I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM. Bäst musik just nu. Ed Sheeran. I don't need a camera to capture the smoke. Medina. Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

Riksmorgonso, Nyhetslotta heter jag och ja, som det gamla grekiska uttrycket lyder, hur man vrider och vänder så blir det alltid måndag morgon igen. Idag så är det sommarmånad, 1 juni kliver vi in idag och det är Gunn och Gunnel som har namnsdag och så är det gårdsförsäljningens dag. Det här har ju börjat firas lite mer runt om i landet än för ett par år sedan. Och så är det mjölkens dag och även mobilfria dagen. Och så skänker vi en tanke idag till Marilyn Monroe. Idag är det 100 år sedan som hon föddes. Men sen slutade ju hennes liv alldeles för tidigt. Skådisen Morgan Freeman, han fyller 89 år idag. Och sen är det fotboll ikväll. Sverige-Norge, det är herrarna som ska spela. Det är sån här vänskapsmatch när de genrepar lite inför VM som stundar. Och ikväll spelar Sverige-Norge på Viaplay, kan du kolla in det här, 7:00. Sen i övrigt är det Robinson 7:30 på 4:an och så Gift vid första ögonkastet på 1:an 9:00. Så att ja, det finns att titta på dumburken ikväll om man så vill. Närmast här nu, Miles.

Här i Rix Morgonzoo så får man ju säga att det är Laila som står för den glamorösa delen. Och vi ska få en inblick i Lailas liv när det ska bli dags för ett drinktips här om en liten stund. Är det något Laila kan så är det drinkar och fest. Och så ska det bli musik också. Underbara Lucas Graham från Danmark har släppt ny musik. Den har jag på ingång. Och så blir det också Miss Li.

0: Riksmorgonzoo, där vår vän Laila Bagge, hon är ju festfixare ut i fingerspetsarna. Det är de bästa festerna man har varit på. Det är när Laila står som värdinna. Och numera på fredagar så har ju Laila infört fredagsstänkaren. Och så här lät det i förra veckan.
1: Vad blir det idag, Laila?
2: Nej, men idag blir det en kokosdrink. Jag tycker ju om kokos, som ni har kanske märkt med allt jag håller på med. Men då börjar man med att man tar en, nu ska vi se här. Man ska alltså ha 2 centiliter Malibu.
1: Det har då, vi där, ja.
2: Ja, jag måttar upp lite grann här på ett ungefär. Och så slänger man i det. Och sen så ska man ha 4 centiliter rom, så det är ganska mycket.
1: Ja.
2: Jag måttar lite på höfta lite här. Oj. Det där är väl 4, va?
1: Fin rom från Karibien. Ja.
2: Det är din rom till och med, Roger. Och sen ska vi ha kokosvatten. 6 centiliter.
1: Jag chansar på inte för mycket sånt.
2: 4.
0: Spä inte.
2: 4, 5, 6. Så jag tror det där är kokosvattnet.
1: Det var lite för mycket.
2: Och sen ska vi ha 2 centiliter kondenserad mjölk.
1: Ja.
2: Det här är ett riktigt bra trick, kan jag säga. Så, nu har jag förblandat lite till dig här, Roger. För att man ska ju skaka och hålla på. Så den här blir min. Det är det man gör. Och så slänger man ner och skakar som jag... Har en liten shaker. Jag tog med mig en termosen ifrån. Det hade inte något mycket bättre. Men så, och sen det sista man gör är ju då kokosgrädde som ska sprutas på.
1: Och det gör du i en sån här sifon som det heter.
0: Oj.
1: Du, det är bra sprut i den där.
2: Ja, det är ju det.
1: Ja.
0: Oj.
2: Ja. Vi hoppar det, tror jag. Vi sitter i en radio med massa teknik. Vi tar bara lite strössel på.
1: Ja, ta lite strössel.
2: Så Roger, här får du provsmaka.
1: Åh, tack Laila.
2: Varsågod. Och så ska man ju då ha en Bounty i det här också. Så. Där har du
1: det. Här...
2: Kokosgrädden vågar jag inte.
1: Du toppar alltså med en liten chokladbit. Titta vad fint. Det är en Bounty som liksom... Då kan jag röra om lite med den.
2: Precis. Lotta ska få sin stänkare också här. Ja, tyvärr så fattas ju kokosgrädden, för jag vågar inte spruta ut det när vi har så mycket teknisk...
0: Får jag prova här i en kopp?
1: Prova att spruta lite.
3: Tekniken precis bredvid.
1: Sådär.
2: Det var det.
1: Det blir en gräddexplosion.
2: Blev det bra? Eller,
0: Nu kommer min dator.
1: Får jag provsmaka nu, hörni?
2: Provsmaka du.
1: Då tar jag en liten slurp här.
2: Här har du Lotta.
0: Tack så mycket.
1: Mm. Så
2: nej, men också.
1: Nu är jag tillbaka på Aruba, känner jag. Ja, nej, men det här var supergott.
2: Var din stark, Lotta?
0: Jag löper ihop allting, kan jag säga.
1: Men du, jag tar en slurk till, tror jag. Ja, det var så gott.
2: Jag provar också här och tar en
1: jättegott.
2: Ja, men den var god.
1: Fantastiskt.
2: Smaskig.
1: Nej, men det här gillar jag. Vi lägger ut receptet också på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Så du kan blanda en liten... Lailas fredagsstänkare. Fantastiskt gott.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: tror mycket mer.
1: Ja, jag hoppas inte att det här kommer som någon större chock nu, men det var ju mors dag igår. Och det här skulle vi ta och ladda upp inför i förra veckan. Och du kan ju få testa dig själv. Hur bra koll har du på mammor egentligen? Vi ska quizza lite här om en stund. Det ska också bli musik. Vi har Alex Warren på ingång och så blir det också Agnes.
2: Presenteras av middag.

0: Riksmorgon, så är det här. Och igår då var ju mors dag. Hoppas vi att alla kom ihåg. Kan bli dålig stämning annars. Och inför det här så skulle vi i fredags ha en liten mamma-quiz. Och Laila Bagge skulle tävla. Och så jag som heter Nyhetslotta. Men sen var det en tredje person också. Som hade lite speciell relation till morgonsot.
1: Idag så har vi ju Lailas son Kit med oss i studion. Jajamän. Han har prao hela den här veckan på radion.
2: Ja.
1: Har du lärt dig mycket?
2: Ja, jag har klippt poddar och...
1: Ja.
3: Blandat drinkar.
2: Ja.
1: Får jag dubbelkolla med dig nu, Kit? Vad är det för dag på söndag?
2: Mors dag.
1: Bra.
0: Ja, snyggt.
1: Bra. Jag tänkte vi skulle köra Rogers Sverige-quiz.
3: Ja,
1: och det är... Och idag kör vi tema moderskap.
3: Oj.
1: Tema mammor. Och jag tycker nog att Kit ska vara med och tävla nu.
3: Ska Kit
1: vara
3: med?
1: Ja, Kit får vara med.
3: Ja, så länge inte jag finns med i den här undersökningen.
1: Det vet man aldrig. Även mamma Laila är med och vår nyhetsredaktör Lotta. Yes. Och ni undrar vad man vinner.
3: Ja, vad vinner man?
1: Man vinner en mammakorv för varje rätt svar.
3: Ja, en sån där jacka.
1: En sån här lång jacka som alla mammor har på sig.
0: Som går till anklarna.
1: Ja, och du Kit kan använda den som sovsäck.
3: Ja.
1: Ja. Nu ska vi se, här har vi tutan. Tre frågor om mammor. Vi börjar med den här. Hur många procent av svenska mammor ångrar att de skaffade barn?
3: Oj!
1: Då får Lotta börja. Mamma Lotta.
0: Ja, jag tror i en anonym undersökning tror jag att den där siffran kan stiga. Jag säger nej, typ 12%.
1: 12%, Laila.
3: 12%. Jag säger nog lite... Det beror på vilken ålder du frågar när barnen är i. Om de är små så tror jag att det är 15%.
1: 15%?
3: Ja.
1: Kit, vad säger du?
2: Jag säger 5%.
1: 5%? Mm. Ja, du lever på hoppet där, ja. Jag kan berätta att det är 7%, så det är rätt. Eller rätt, du är närmast, Kit.
3: Då har du
1: vunnit en mammakorv.
3: Yes.
1: Ja. Fråga nummer två. Hur många mammor i Sverige har 10 barn eller fler? Hur många procent av mammorna i Sverige? Vad säger Laila? Nej, förlåt, inte procent, antal.
3: Hur många antal mammor som har så?
1: Ja, hur många fler än 10 barns mammor så att säga finns det?
3: Ja, det tror jag är typ kanske 20 stycken.
1: 20 stycken, vad säger Kit?
2: 40.
1: 40 stycken, och vad säger Lotta?
0: Wow, jag är uppe på ett tusental. Jag tänkte typ 1000.
1: 1000 kvinnor har 10 barn eller fler i Sverige.
0: Nej, det kanske var galet.
1: Nej, det var inte så galet. Det är faktiskt 804 mammor.
3: Oj,
1: som har klämt ur sig 10 ungar eller fler.
3: Jävlar bra jobbat.
0: Well done.
1: Wow, applåder för er.
0: Ja, hoppas ni har kylbindor hemma.
1: Ja. Då är det faktiskt Lotta som vinner en mammakorv.
3: Ja.
1: Har du ens en tidigare mammakorv?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, men då ska du ha en nu.
0: Ja.
1: Sista frågan då. Vad är det vanligaste namnet bland svenska mammor? Då får Kit börja.
2: Jag säger Linda.
1: Du säger Linda, ja. Vad säger Lotta?
0: Anna.
1: Anna. Och Laila?
3: Maria.
1: Maria. Nej, då får jag ta den här mammakorven själv.
3: Jaha.
1: Ja, för det är Eva.
3: Eva.
1: Det är det vanligaste.
3: En enda nyligen som heter Eva.
1: Det är det vanligaste mammanamnet i Sverige. 74 000 mammor heter Eva.
0: Jaha. Herregud.
1: Ja.
0: Det är nog också det vanligaste förskolepedagogsnamnet, tror jag.
1: Ja, jag är hemskt ledsen, Laila. Men det blev ingen mammakorv till dig. Du kan ju få låna Kits ibland, kanske.
3: Jag lånar Kits.
1: Och en mammakorv till dig, Lotta.
0: Hurra.
1: Och en morgonshowsapplåd kan ni få ändå.
4: Riksmorgonso med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon, så är det här, där dårarnas paradis ska ha årsmöte igen även den här morgonen. Det blir Roger och Laila och så en massa härliga upptåg. Du kan ju vinna 10 000 kronor också i Lailas ordjakt vid 6:30. Nu var det väldigt länge sedan vi hade en 10 000, så vi hoppas på idag. Det och mycket annat skoj ska det bli. Häng med!
1: Via Play presenterar Riks FN Festival. Sommar tar Rix FM Festival över Sverige, från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
1: Riks FN Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Presenteras av Middagar från Hello Fresh.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja i Stockholm, för efter helgens tunnelbanekaos så varnar nu SL för att det är stor risk att störningarna fortsätter även nu på morgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar. Och förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter, och enligt uppgifter till amerikanska medier så ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där Trump kräver flera ändringar. Enligt källor i Vita huset så kräver Trump bland annat tuffare formuleringar kring Irans kärnenergiprogram. Men så till sist så var det Finland som tog hem guldet i årets hockey-VM efter vinst mot Schweiz efter förlängning igår kväll. Samtidigt så har det firats för fulla muggar i Norge efter att landet har vunnit sin första VM-medalj i ishockey, och då ett brons. Men laget höll på att missa firandet hemma i Norge då deras flyg skulle landa för sent. Men allt fick ett lyckligt slut efter att hotellmagnaten Petter Stordalen chartrat ett flyg till hockeyherrarna som gjorde att de till slut kom hem i tid till det historiska firandet av bronset. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder. Det är längst ner i söder som solen kan kika fram, och även i de södra delarna av Norrland. Temperatur från 6 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Här är vi, alla vi som överlevde helgen. God morgon Lotta.
1: God morgon Roger.
0: Vår vän Laila, hon har varit i Skottland.
1: Ja.
0: Hon sladdar in om en liten stund. Hon fick lite sovmorgon idag.
1: Exakt.
0: Ja, nu kör vi.

0: De ska med oss i sommar på Rix FM festival. Smash Into Pieces Hollow.
1: Ja, roliga grabbar.
0: Mm, verkligen. Ja. Ja, det är måndag morgon. Här är vi tillbaka igen i studion. God morgon säger jag till vår nyhetsredaktör Lotta.
1: Ja, men god morgon Roger.
0: Och då undrar man, var är Laila?
1: Ja, hon har lite sovmorgon idag. Ja. Hon har ju varit i Skottland i helgen på Outlander Party.
0: Hon har ju hängt med Jamie från Outlander. Och vi kommer att få en fullständig rapport om en stund när hon sladdar in här.
1: Mm, kul.
0: Och vi ska spela en låt bakom chefens rygg. Jag läste en lite otäck historia förra veckan om den amerikanska artisten Tori Amos.
1: Ja.
0: Som skulle uppträda i Köpenhamn och sen så dagen efter skulle hon uppträda i Stockholm.
1: Ja.
0: Frågan är, om hon någonsin vågar sig tillbaka till Sverige.
1: Nej, det var länge sedan hon spelade här, men frågan är vad som händer nu, för hon åkte turnébuss då, varpå chauffören får väja, för det springer ut en älg på vägen.
0: Och Tori Amos var i chock över det här.
1: Nej, de var jättenära på att krocka och hon slår i huvudet när han väjer, så hon kommer få ett ärr där. Så hon kommer alltid bära Sverige med sig och älgarna.
0: Ja, det kommer hon verkligen. Usch, otäck historia. Ja. Tori Amos, hon var väldigt stor på 90-talet, hade några monsterhits, till exempel den här. Alltså den här är otroligt bra.
1: Härligt.
0: Det spelas alldeles för lite Tori Amos. Här är Cornflake Girl.

0: Ja, det är så bra. Det är Tori Amos, Cornflake Girl, spelar vi bakom chefens rygg den här morgonen. Mm. Otrolig artist. Ja, vi kollar in Rix FMs kalender. Idag är det 1 juni.
1: Det är helt sjukt.
0: Smaka på det.
1: Har vi gått in i juni?
0: Nu är det sommar. Wow. Stort grattis säger vi till Gunn och till Gunnel som har namnsdag idag. Jag ska ringa min mamma och säga grattis.
1: Ja, hon heter Gunnel.
0: Hon heter Gunnel. Sen är det gårdsförsäljningens dag idag. Det känns som att det har ju fått ett uppsving i Sverige.
1: Ja.
0: Nu får man ju servera sprit och öl även på, eller sälja det på gårdar också.
1: Ja, men med väldigt många krav. Så ja. Att det är ju fortfarande väldigt hårt hållet.
0: Så är det. Sen är det årets mobilfria dag.
1: Oj.
0: Vi får se om vi lyckas med det. Det är också mjölkens dag idag.
1: Oj.
0: Födelsedagar har vi. Fantastiska skådespelaren Morgan Freeman fyller 89. Jag såg en bild. De hade lagt två bilder bredvid varann. Mm. En bild när han var 51 och en bild när han var 89.
1: Aha.
0: Man såg ingen skillnad på karn.
1: Exakt, det där har jag också tänkt på.
0: Otroligt alltså.
1: Ja, men jag tror också att han kör den här gamla piratgrejen. Att man har ett väldigt dyrt örhänge i ena örat.
0: Aha.
1: Så om man dör i ett annat land så ska man ändå ha liksom pengar i örat för att kunna finansiera sin begravning.
0: Jaha,
1: har jag hört
0: men det har ju ingenting med hans utseende att göra.
1: Nej, det har inte. Nej förlåt.
0: Nej. Men han är en spännande man.
1: Ja, väldigt. Ja.
0: Stort grattis också till Alanis Morissette som fyller år idag.
1: Mm.
0: Och även Marilyn Monroe som skulle har blivit 100 år idag.
1: Oj.
0: Hon dog alldeles för tidigt.
1: Ja, det gjorde hon.
0: 21 år sedan också just idag som rökförbudet på svenska krogar trädde i kraft.
1: Ja.
0: Och alla var ju emot det här, eller väldigt många var emot det.
1: Och folk sa, det luktar prutt på krogen.
0: Ja, men nu tror jag ingen vill ha tillbaka cigarettrökande på restaurangen. Har vi några tv-tips?
1: Ja, ikväll är det fotboll. Sverige-Norge. Och det är ju herrarna då. Det här är en vänskapsmatch. Man genrepar lite inför VM.
0: Just det.
1: Och det här visas på Viaplay 7:00 ikväll. Sen är det också Robinson, 7:30 på TV4 och så ett nytt avsnitt av Gift vid första ögonkastet 9:00 på ettan.
0: Ja, det är en bra tv-dag,
1: ja,
0: måndagar.
1: Det är det.
0: Här är Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Han är spårlöst försvunnen, vår morgonsokompis Markolio. Ja. Men i fredags då fick vi äntligen tag på honom, vår favoritfinne. Han är ju på tv-inspelning.
1: Ja.
0: Kompaniet är det som spelas in.
1: Någonstans i vildmarken.
0: Just det. Hur går det med tv-inspelningen?
2: Det går bra. Det går bra. Vi har skiftande väder. Ena dagen är det som att det är vinter och andra dagen som igår så var det väldigt soligt och jag har fått en baskerbränna. Så att jag ser ut som ett kinderägg. Facet upp till liksom ögonen eller ögonbrynen är rött och sen så är det vit liksom topp.
0: Oj då.
2: På huvudet.
0: Och det är alltså tv-programmet Kompaniet som spelas in just nu.
2: Det är korrekt och vi är snart klara, vi är i slutfasen här nu så att det känns rätt bra. Så att nästa fredag är på plats och då fan, vet du, jag har ju gått in i det här militära ganska mycket nu så att jag kommer kräva uppställning. Det kommer gå sig igenom persedlar, det kommer gå sig igenom kläder och sånt. Och lyssnar man inte på Lätt och Sal och jag, då är det armhävningar och ner i jägarvila, fattar ni det?
3: Lite smisk på rumpan kanske också.
2: Om du vill det, ja, det kan ordnas.
0: Jag gillar det jag hör. Ja, du Marco, vi har ju dragit igång Lailas fredagsstänkare. Ja. Synd att du missade den.
2: Jaha, berätta.
3: Ja, det blir ju lite med, vad ska man säga, Malibu, vi har rom, vi har lite kokos, vi har kondenserad mjölk, Bounty.
2: Wow.
0: Ja, men skynda dig tillbaka.
2: Yes.
0: Gör det, bara.
2: Hur mår ni då?
0: Jo, men vi mår bra, men jag vill gärna prata om din föreställning.
2: Ja, precis. Just det.
0: På Rival i Stockholm i höst.
2: Exakt. 19 oktober har vi ju premiär. Gör det igen, Markolio.
0: Gör det igen, Markolio.
3: Ja, det gör du.
0: Ja, det gör du. Det finns biljetter kvar.
2: Absolut, det finns. Det finns. Vi kör på Rival där. Så att, vi håller ju fortfarande på. Manuset ska läsas igenom när jag kommer hem från den här inspelningen. Mm. Så att, men det är också, det är läskigt. Det är läskigt. Det är en ny grej som jag aldrig gjort förut. Så att det är... kommer bli en del utlämnande prylar och sånt. Men jag har sagt det tidigare, ungefär 20% ångest och 80% kul.
3: Ja, men det är så det ska vara. Då är man på tå.
0: Det är som livet i stort.
2: Exakt.
0: Du, jag ramlade över en spännande grej. Det är Ylle, den finska tv-kanalen. De har varit ute på stan nämligen och frågat finnarna vilket som är deras favoritord på svenska. Det här är en ganska spännande enkät. Vi kan ta och lyssna på vad finnarna tycker.
4: Vad är finnarnas favoritord på svenska? Det ska vi ta reda på.
5: Ja, sån är fan.
4: Fan, fy fan!
5: Ja. Det gäller finskas pojke.
6: Jättebra, såg du kaxarna. Strålande.
4: Strålande?
7: Sommar!
4: Villa kulla!
7: Om så kuckeliku, vad är det?
4: Jo, kuckeliku!
7: Kuko ääni.
0: Kuckeliku!
2: Kuckeliku!
0: Har du något favoritord på svenska, Marco?
2: Jag har ett favoritord. Jag tror morsan skrev sms till mig för ganska länge sedan och berättade att hon var sjuk då. Så då skickade jag tillbaka att berätta vad för sjuk du är. Jag är fysyl. F-Y-S-Y-L. Jag är fysyl.
0: Fysyl.
2: Det tog ett tag för mig att förstå.
0: Ja, bra. Men det är ett vackert ord.
3: Ja, fysyl. Ja. Jag tror din mamma är inte den som kommer på nya namn hela tiden till allting.
0: Ja, just det.
2: Ja.
0: Men. Får jag kolla med Lotta, du hade också ett favoritord.
1: Ja, om man vänder på det, mitt finska favoritord, det är krapula. Det är alltså
2: krapula.
1: Det är bakfull på finska. Det låter precis som man känner sig när man är bakfull. Krapula.
0: Ja, men de låter ofta som de känner sig, finnar, generellt. Men du Marco,
2: Ripoli.
0: Vad betyder det?
2: Ripoli. Rännskita.
3: Toppen, det är mitt favoritord.
0: Bra. Ja, men det låter vackert tycker jag.

0: coolare, hetare och snyggare än någonsin. Sara Larsson i Rix Morgonzoo. Och om en liten stund, apropå het, så dansar även Laila Bagge in i studion.
1: Jajamän.
0: Hon har varit i Skottland på Outlander Party. Här ska bli väldigt spännande att höra hur det har varit.
1: Ja, vem har hånglat med vem? Vad gjorde de?
0: Och vi ska tävla också i Lailas ordjakt. 10 000 kronor ligger i potten om en liten stund. Vi ska välja en riktigt bra bokstav idag.
1: Ja, men idag, nu tycker jag det är dags för den här 10 000 att mörsa sig ut.
0: Det är verkligen dags. Samtal nummer 12 fram får vara med. Ring oss 90 212.

0: Strax tävlar vi i Lailas ordjakt och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja i Stockholm, för efter helgens tunnelbanekaos så varnar nu SL för att det är stor risk att störningarna fortsätter även nu på morgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar. Och förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter, och enligt uppgifter till amerikanska medier så ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där Trump kräver flera ändringar. Enligt källor i Vita huset så kräver Trump bland annat tuffare formuleringar kring Irans kärnenergiprogram. Men så till sist så var det Finland som tog hem guldet i årets hockey-VM efter vinst mot Schweiz efter förlängning igår kväll. Samtidigt så har det firats för fulla muggar i Norge efter att landet har vunnit sin första VM-medalj i ishockey, och då ett brons. Men laget höll på att missa firandet hemma i Norge då deras flyg skulle landa för sent. Men allt fick ett lyckligt slut efter att hotellmagnaten Petter Stordalen chartrat ett flyg till hockeyherrarna som gjorde att de till slut kom hem i tid till det historiska firandet av bronset. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder. Det är längst ner i söder som solen kan kika fram, och även i de södra delarna av Norrland. Temperatur från 6 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Och idag så är det 1 juni. Smaka på det.
1: Det är sommar nu.
0: Semestern rycker allt närmare. God morgon säger jag till vår nyhetsredaktör Lotta.
1: God morgon Roger.
0: Och strax så ska vi släppa in Laila också.
1: Ja.

0: 6.39, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig måndagmorgon. Och nu blev den ännu bättre, för nu klev Laila Bagge in genom dörren också.
1: God morgon, god morgon, gänget.
0: Hela vägen från Skottland. God morgon, Laila.
1: Right.
0: Och, förlåt?
1: Ja, jag vet inte, jag kan inte den där Edinburgh.
0: Edinburgh.
1: Ja, eller
0: vad är det man ska säga?
1: Edinburgh.
0: Vi får öva den här morgonen. Vi ska få en fullständig rapport från Lailas Outlander-helg i Skottland.
1: Men, var fantastiskt.
0: Ja, vilket äventyr, va?
1: Ja, verkligen. Ja. Så roligt.
0: Och 10 000 spänn ska vi försöka göra oss av med nu.
2: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt. Bam, bam, bam, bam, bam.
0: Yeah. 10 000 kronor ligger i potten varje morgon. Idag ska vi till Värmland. Mm. Vi har Kristina i Torsby med oss. Hallå!
3: God morgon, god morgon.
0: Hej!
1: God morgon, Kristina!
0: Har du haft en solig helg?
3: Ja, den har varit jättebra har den varit.
0: Åh, oh, vad härligt. Ja.
1: Ja. Ja, vad skönt.
0: Och 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Jajamän, du ska hålla tungan rätt i mun. Kan du reglerna?
3: Det kan jag.
1: Då så säger jag bara, glöm inte det lilla ordet pass.
3: Det ska jag komma ihåg.
0: Och idag, Kristina, så får du bokstaven B. B som i björnide.
3: Det låter toppen.
0: Ja, det är också en krog i Torsby, eller vad i alla fall.
3: Det stämmer. Den finns ju inte längre, den krogen.
0: Nej, vad tråkigt.
3: Hotellet är kvar då.
0: Hotellet är kvar, bra, då kommer vi i sommar.
4: Jag tyckte det var konstigt att du sa B som är björn.
0: Ja, vi är välkomna. Ja.
4: Jag tyckte det var konstigt att du sa B som är björn i det och inte B som är björn, men det förklarar ju saker.
0: Ja, nej, men det är för att flirta lite med Torsby. 10 000 spänn kan det bli nu.
3: Okej.
0: Och som sagt, bokstaven är B och en halv minut börjar nu.
1: Ett efternamn.
3: Björnsson.
1: En stad.
3: Björneborg.
1: Något ätbart.
3: Blåbär.
1: En musikgenre.
3: Bass.
1: Ett instrument.
3: Papp.
1: En insekt. En alkoholhaltig dryck.
3: Bacardi.
1: Ett yrke.
3: Byggare.
1: Ett klädesplagg.
0: Ja, jag tror att det var lite sisådär med teckningen.
1: Ja,
0: så det bröts
1: ni?
0: Lite.
5: Jag hörde inte stad, tror jag.
0: Jo då, Björneborg. Björneborg ligger väl i Finland, va?
1: Jajamän, ja. Pori på finska.
5: Ja, och sen musikgenre, vad sa du där?
3: Det vet jag inte vad jag sa. Jag blev alldeles sådär ständ.
5: Ja, vad tror vi? 6 poäng kanske?
0: 6 poäng? Ja.
1: Kanske.
0: Ja, det är du som är domare, Alexander.
1: Säger vi?
0: Ja. Då säger vi 600 kronor.
1: Det var lite svårt att höra.
0: 600 spänn i drivmedel från Circle K blev det.
3: Ja, men jättebra. Tack så mycket.
0: Härligt, Kristina. Hälsa Torsby. Ha det bra idag.
3: Det är Jura. Ha det gott, ni också.
1: Ha det gott.
3: Tack så mycket. Hej, hej.

0: 6.44, det här är Rix Morgon Zoo som är igång igen efter helgen. Och idag så är det den... Det var en mobiltelefon som gick igång här. Det var inte jag. Nej, det var Fabian. Slå av mobilen nu, Fabian.
1: Ja,
0: nu ligger vi live. En liten applåd för sommarmånaden juni. Äntligen har vi klivit in i juni. God morgon, Laila.
2: God morgon, Roger.
0: Och välkommen hem från Skottland.
2: Tack så
0: vi
2: mycket.
0: Ska få en fullständig rapport från din Outlander Weekend.
2: Ja.
0: Även vår nyhetsredaktör Lotta är här.
3: Ja, hej.
0: Producent Alexander.
1: Jag är här.
0: Som kollade på maraton i helgen, såg jag.
1: Det gjorde jag.
0: Ja.
1: Vad många det var.
0: Blev du sugen på att springa själv?
1: Nej.
0: Nej. Och god morgon också till vår sociala medieredaktör Fabian.
4: Hallå på er.
0: Som redan har hörts lite grann här.
4: Nej. Sluta.
0: Men Laila, vi är så nyfikna på Outlander helgen i Skottland.
2: Ja, nej, men det var fantastiskt. Jag kan säga att om man ska jämföra England och Skottland, så är England Stockholm och Skottland är Göteborg. Ja, ni hörde mig säga det.
0: Ja, det är goa gubbar.
2: Det är goa gubbar. Och det första, när jag kommer med min stora resväska, så kommer det en taxichaufför som är så jävla härlig. Han bara, jag kan ju inte härma den här skotska accenten. Nej. That's a big suit. Case for less. Jag bara, va? Vadå less? Alltså, du vet, de pratar ju, vissa ord förstår man ju liksom.
0: Men
2: inte.
0: Men snälla, kan vi ta det här en gång för alla? För det heter alltså inte Edinburgh.
2: Nej, det
0: utan
2: jag
0: man säger
2: Edinburgh.
0: Edinburgh.
3: Edinburgh.
2: Edinburgh. Jag tänker på Edinburgh. Edinburgh.
0: Hey bro.
2: Edinburgh.
0: Edinburgh.
2: Så det var fantastiskt, var det. Och det som slog mig, som var lite märkligt, det var ju att nästan inga från Skottland visste vad Outlander var.
0: Nej.
2: Och den här serien är ju megastor. Ja. I Kanada, USA, Sverige är den jättestor. Mm. Alltså i många, många länder. Men inte så stor. Det var, jag gick runt och frågade på stan. Det var, I think I heard about it. Jag bara, va?
0: Det där är ju konstigt.
2: Jättekonstigt.
0: Ja, men det är lite grann som Sverige på 70-talet. Ingen visste ju vilka ABBA var.
2: Nej, men det,
0: i Sverige.
2: Typ så. Jag tror det.
0: Ja. Men Lotta köpte det.
2: Nej, men jag köpte det. Ja, det var Roger.
0: Ja, nej, men vi visste väl vilka det var, men vi var kanske inte så stolta över.
3: Nej, inte som Australien till exempel.
0: De älskar ABBA.
2: Ja. Ja. Nej, så det var ju, och sen så försökte jag mig på, vad heter den här inälvsmaten?
1: Haggis.
2: Alltså det serverades till frukost.
0: Ja.
2: Det var, jag öppnade den, tog en liten sniff och så kände jag, jag behöver nog stor stark för det.
0: Ja, så det blev en stor stark till frukost istället.
2: För att kunna ta den.
0: Men vi kan väl säga det att Laila var ju där tillsammans med våra vänner på Viaplay, som
2: precis
0: sitter i samma hus som oss.
2: Mm.
0: Och vi kommer att få en fullständig rapport senare under morgonen. Men bara lite kort, träffade du Jamie?
2: Ja. Jag intervjuade Jamie och det var jätteroligt. Alltså, otroligt skön karaktär, rolig kille.
0: Säg verkligen inte mer nu, vi kommer tillbaka till det här. Vi ska också avslöja ännu en artist som följer med oss i sommar på Rix FM Festival. Det gör vi om en liten stund. Och sen har vi faktiskt en liten överraskning den här morgonen. En musikalisk måndagsöverraskning.
2: Ja, den sitter fint.
0: Men jag ska berätta mer om den alldeles strax. Först vill jag höra om Lottas bröllop i helgen. Det var inte du som gifte dig.
3: Nej, det var inte jag, det var min kusin. Men det blev lite rörigt vid vigseln.
0: Jaså.
3: Ja, men ni vet, prästen, han står där framme i sin fina prästkappa. De kyrkklockorna ringer, det är väldigt pampigt. Och sen så ska ju den här bröllopsmarschen börja spela, så brudparet ska komma. Och det blir bara tyst.
0: Nej.
3: Och alla sitter och skruvar på sig. Och det kommer ingen musik och det kommer inget brudpar. Och det blir svettigt. Då säger prästen helt plötsligt, vi saknar kyrkomusikern.
2: Oj.
3: Han är borta. Jag ser att han inte sitter uppe vid orgeln. Jag ska bara kila iväg lite. Det här blir inte antiklimax. Jag återkommer. Och så brallade han ut i kyrkan. Och helt plötsligt kommer det en svettig kyrkomusiker springande upp till orgeln.
2: Han var sen.
3: Ja, men det var ju alla som trodde att det var brudparet som hade börjat trixa med någonting. Men så var det inte. Så till slut, efter flera minuters väntan, då kickade det igång.
2: Nej,
0: men det han började viskas lite grann i bänkraderna.
3: Ja.
0: Har hon fått kalla fötter?
3: Ja, men verkligen. Och brudsidan börjar titta på brudgummens sidan och visar, vems fel är det här?
2: Ja.
0: Men det är många bröllop nu, så han var kanske sen. Det var något annat bröllop någonstans.
2: Ja, han försov sig.
3: Så bläddrade han hetsigt i sina papper där för att få upp rätt.
0: Men sen kom Mendelssohns brudmarsch igång.
3: Ja, sen hände det.
2: Vad pinsamt.
0: Hörrni, som sagt, vi har ju en liten musikalisk överraskning om en stund. Ska vi avslöja vilka det är som kommer?
2: Men gör det.
0: Det är våra favoriter i Hoffmaestro. som har släppt en ny låt som heter Degen ska in.
2: Ja, och det ska den.
0: Det ska den ju. Vi tänker att nu är det sista rycket innan semestern för många här. Det är någon månad kvar. Så vi behöver en liten...
2: Degen ska in.
0: En liten pepplåt så här på måndag morgonen. Men de dyker upp om en liten stund. Kan vi inte köra Highwayman så länge?
2: Det är så bra!
0: Hoffmaestro på Riksdag 5.

0: Otroliga musiker, killarna i Hoffmaestro, Highwayman, Iriks morgonso. Och om 10 minuter så dansar de in här i vår studio.
1: Alltså, så grymt kul.
0: Då ska vi få höra deras nya låt, Degen ska in. Och vilken helg det har varit. Sol och bad och värme och Stockholm Marathon. Styrkekram till alla som överlevde.
1: Jag är så glad att jag var bortrest.
0: Ja, men det är ganska kul att titta på. Jag såg ett Instagramkonto. Då hade de satt en kamera. De går ju mål på Stockholms stadion.
1: Ja.
0: Och där måste alla då gå ner för en trappa efter det att de har sprungit 4,2 mil.
1: Mm.
0: Och då hade de filmat när folk gick ner för den där trappan. Efter att ha sprungit 4,2 mil.
1: Det måste sett.
0: Ja, skadeglädjen, den enda sanna glädjen.
1: De har satt ont överallt.
0: Ja, jag satt och asgarvade.
1: Nej, men,
0: nej, men folk hade så fruktansvärt ont. Men snyggt jobbat, säger vi. Fabian, vår sociala mediekille, kan vi prata lite grann om din keps?
2: Precis. Jag döljer ju min skalle lite idag.
0: Ja.
1: Men nej.
2: Jo, jag köpte en ny hårtrimmer igår. Jag gick in på ett ställe då och köpte den absolut dyraste de hade. För nu kände jag att nu ska jag unna mig.
0: Mm-hmm.
2: Så här japanskt stål av såna här fina knivar. Som, ja.
1: Kan man ställa in vilken frisyr man vill ha på den? Eller
2: typ så här? Ja, men jag har alltid kört så här 3 mm på min vanliga Clas Ohlson plast hårtrimmer. Och det gjorde jag även på denna. Men jag tror att Clas Ohlson och de här japanska stålmästarna ser olika på 3 mm.
1: Aha. Hur är det möjligt?
2: Jag ska visa det här nu.
0: Du menar den var otroligt effektiv?
2: Ja. Oj, ja. Det här är liksom...
1: Fabian,
2: man kan spegla sig i min skalle nu.
1: Nej.
0: Den var otroligt effektiv, ja.
1: Det var väldigt kort, men du var ju snygg.
2: Tycker
1: du
2: det?
1: Det var väl inget konstigt.
2: Jag tycker det är lite jobbigt.
0: Känns det lite naket? Du känner dig lite exposed?
1: Det är ju inte så att man tänker, här sitter Dorsin.
2: Okej, jag känner mig som Dorsin.
0: Behåll kepsen på idag.
2: Ja, jag ska göra det.
0: Jag tror att du vänjer dig. Som sagt, om en liten stund så kommer Hoffmaestro att hälsa på och vi fortsätter ladda för vår turné i sommar.
3: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
0: 12 städer besöker vi i sommar. Gå in på rixfmfestival.se så ser du när vi kommer till en stad nära dig.
1: Mm.
0: Och vi ska avslöja ännu en artist
1: som följer med
0: oss. Och det är en tjej. Ja. Hon var med oss även förra sommaren och gjorde succé.
4: Jag kan gå sönder, ligga ner på marken för blöden, dansa i ett mörke med.
0: Jag kan säga att det var hon som fick efterfesten att lyfta förra sommaren. Det är Ella Tiritiello. Som ska med oss. Ja, verkligen härlig tjej. Vi är så glada för att hon följer med oss. Du kan också gå in och följa Rix FM festival på Instagram. Så ser du där vilka vi har med oss. Och klockan 3 i eftermiddag, då ska vår kollega Martina Thun avslöja ännu en artist.
1: Mm?
0: Ja, ska vi släppa in Hoffmaestro i studion?
1: Ja,
0: vi gör det om en stund. Häng med oss.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då ska vi börja i Stockholm, för efter helgens tunnelbanekaos så varnar nu SL för att det finns en stor risk att störningarna fortsätter även nu på morgonen. Och SL uppmanar därför folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar. Och ett grovt våldsbrott ägde rum i Kungälv igår och minst två personer fick föras till sjukhus. Polisen beskriver det hela som en isolerad händelse mellan personer som är bekanta med varandra, och en man ska ha gripits i ärendet. Och nu så går vi in i studentveckorna, och för alla som ska fira så kan jag berätta att under veckan väntas vara typiskt försommarväder där sol varvas med en del moln, och så kan det vara en och annan skur som smyger förbi. I norra Sverige blir det lite kyligare för de som springer ut tidigt i veckan, men det i södra halvan så blir det mer sol och något varmare. I mitten av veckan sen så blir det mer mulet väder med lite skurar, men då blir det istället högre sommartemperaturer. Jaha, ja. Mm.
0: Och om du är gubbe med keps och stör dig på de här studentflaken, ja, håll dig hemma i två veckor. Ja. För det kommer att vara ganska mycket sånt.
1: Ja, det kommer. Det är den här veckan och nästa. Mm.
0: Ja, känn glädjen istället. Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder. Det är längst ner i söder som solen kan kika fram, och även i de södra delarna av Norrland. Temperatur från 6 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
5: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: tre minuter över åtta. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Om en halvtimme så har Laila stämt träff med Jamie från Outlander.
1: You bet.
0: Mums. Och alldeles strax så blir det live musik i studion med våra favoriter i Hoffmaestro.

0: 6 minuter över 7. Det här är Rix Morgon Zoo. Det var 20 sekunder kvar på låten. Då sa grabbarna, hinner vi repa lite grann?
1: Det där var väldigt bra försmak på det som kommer ska.
0: Ja, det här är väldigt live kan man säga. Vilken höjda start på den här måndagen. Det är killarna i Hoffmaestro. Välkomna säger vi till Jens, Harry, Thomas, Hampus, Carl Uno och John.
2: Tackar.
0: Var länge sedan vi hade så mycket stiliga män i studion samtidigt. Wow. Eller hur Lotta?
3: Ja, jag är med i matchen.
1: Vad fan, du är nästan gift och det är på sig.
3: Men han friar ju aldrig.
1: Men det är jag som är singel.
0: Ja,
1: nu får du lugna dig. En man till varje kvinna.
0: Nu måste vi berätta för killarna här, för Laila, hon har varit i Skottland i helgen och blivit ihop med Jamie.
1: Nej,
0: från Outlander. Har ni sett Outlander?
2: Nej, alltså är det en ny version på den eller?
0: Nej.
2: Nej, det är en gamla shunon.
1: Nej, men alltså Outlander.
2: Han måste ju vara 80 bast.
1: Nej, men vänta, nu vet jag inte vad du pratar om.
2: Men det är isigt, Laila.
1: Nej, inte Highlander.
2: Alla gör som de vill. Kärleken är blind.
1: Nej, det är inte Highlander, det är Outlander. Han är yngre än vad jag är. Han är fan 46.
0: Nu får du kliva in i nutiden
2: här. 46, namnkött. Fan, vad kul.
0: Hörrni, vad kul att ni är här hos oss. Ni har släppt en ny låt, Degen ska in.
2: Ja, helvete vad den ska
0: och
2: in.
0: Och det är ju det den ska.
2: Ja.
0: Så det är bara att kämpa på.
2: Ja, men det är ju det. Det är liksom, till alla er knegar där ute nu, som är på väg i era bilar. Mm. Ni kanske ska ner i en grop, ni kanske ska hänga upp elledning. Och vi sitter här med bjällerhattarna på och underhåller er. Vi sitter ju inte här för att det är så jävla kul.
1: Nej. Ursäkta?
2: Nej, men vi sitter ju inte här för att det är så jävla kul. Klockan är 4 på morgonen. Vi sitter här för att degen ska in.
0: Jag hade en liten idé. Och det är att vi spelar den här låten varje måndag klockan 7. Och så
1: får
0: ni...
2: Vi sitter här för att degen ska in.
0: Jag hade en liten idé. Och det är att vi spelar den här låten varje måndag

0: säger det.
1: Du hoppar på mail och får tillbaka.
0: Jag var rockstjärna i Vetlanda helgen.
1: Nej, det är klart du är grym.
0: Nej, men då är det första man gör. Det är ju liksom skaffa sig en alldeles för snygg fru.
1: Ja.
0: Och vet du vad som gäller då?
1: Nej.
0: Då ska ju degen in.
2: Ja.
0: Det är två singlar här i studion. Det är det. Ni måste hitta någon med deg.
2: Hitta någon med deg. Ska vi bara köra?
1: Ja.
2: Ja, det är måndag. Välkomna fram till mikrofonerna, grabbar.
0: Här är den stolen så ni kommer lite närmare.
2: Thomas, här är Hoffmeister.
3: Ja, jag skriker känns så det.
0: Okej. Okay. Ska vi testa då? 1, 2, 1, 2, 3.

0: Alltså nu ska
1: in.
2: Hoffmaestro live i Rix Morgon. Så jag tror vi har hittat vår nya måndagslåt.
0: Ja,
3: så är jag.
0: Herregud.
2: Den ska spelas varje måndag.
3: Det är skitbra, in med degen, 4 öre per gång, det är grymt.
2: Tack så mycket killar för att ni kom förbi.
3: Tack.
2: Och kom ihåg att degen ska in nu.
3: Den ska in.
2: Ja, bra.
4: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: 16 minuter över 7. Det här är Riksmorgon Zoom med Taylor Swift. Tack så mycket säger vi till våra favoriter i Hofmaestro som kickstartade den här måndagen alldeles nyss.
1: Ja.
0: Skön stämning.
1: Verkligen.
0: Otroliga musiker.
2: Ja, så roliga.
0: Degen ska in heter deras nya låt. Får jag läsa ett litet DM som vi fick på Riksmorgon Zoos Instagram? Det är från Kent Söderlund Lärkfors som skriver: tack för sällskapet. Har just kört 400 mil från Sundsvall till Fuengirola i Spanien. Oj. I 85 km i timmen med släpvagn för att flytta in i vår nya lya. De har köpt lägenhet här nere. Som enda sällskap har jag haft Morgonsopodden.
1: Aha.
0: Jag tror att jag är någonstans i februari nu. Så tack för sällskapet. 7 juni vänder jag hemåt igen mot Sundsvall. Får se hur långt tillbaka i avsnitten jag är efter det. Okej, jag ska vara helt ärlig. Det blev även några Hasse Aro och Fallen jag aldrig glömmer. Det är en podd.
2: Ja, just
0: det. Men stora delar av resan ner så har han alltså lyssnat på Morgonsopodden. 400 mil. Vi skickar en hälsning till Kent, tycker jag.
2: Otroligt.
0: Ja, vi finns överallt.
1: Ja, verkligen.
0: Kan vi prata lite grann om Fabian, vår sociala medieredaktör, som har ett lite annorlunda sätt att smsa på?
3: Vadå? Alltså, är det så konstigt?
1: Kan man smsa
0: är inte det här lite konstigt? Jo. Du liksom glider med fingret över tangenterna.
1: Va?
3: Det har man kunnat göra i flera år. Jaha. Alltså att man tar fingret och så börjar man på bokstaven H.
0: Ja.
3: Och sen så glider man bort till bokstaven E och sen till bokstaven J. Och då fattar den att den vill skriva hej.
0: Men blir det inte fler bokstäver då i texten?
3: Ja. Nej, utan den förstår liksom vart du vänder. För alltså du åker ju upp till E och sen vänder du riktning och då fattar den att i vändningen, då är du hemma. Det är den bokstaven han
1: Men då måste man också se till att man inte missar och råkar dra till något annat. Alltså jag tror det är krångligare än
0: att Otroligt, Fabian.
1: Eller är vi gamla nu?
0: Ja, jag tror.
3: Men låt mig förklara för farmor och farfar här.
1: Oj,
3: kan ju skriva fel även om man skriver vanligt ju. Telefonen är ganska duktig på att gissa vad du vill skriva för att den har en inbyggd ordbok i sig. Och sen har den ju också internet i den här telefonen. Den här har ju internettelefonen.
1: Vi är inte dumma i huvudet.
0: Har den alltså internet?
3: Ja, du kan ju koppla upp det på webben med den här. Och i webben finns ju de här ordböckerna som den hittar ord.
0: Helt otroligt.
1: Funkar den att ringa i också?
3: Nej, men så länge du har ett telefonnummer du skriver in och någon annan person har det numret.
0: Jag ska utforska min mobiltelefon idag. Apropå det här med dagens ungdom. Har ni hört talas om uttrycket swag gap?
1: Swag gap?
0: Vad är swag gap? Fabian, du som är så ung och med...
1: Ja, det
3: är väl det här väl det då? Ganska osympatiska grejen att man ska hävda vem som är snyggast i ett förhållande.
0: Exakt. Ja. Det är alltså när en i relationen är snyggare än den andra, då kallas det för swag gap.
1: Men det är det ju oftast. Någon måste ju vara sig bättre.
0: Någon måste vara snyggare än den andra. Själv är jag alltid den fula i alla relationer. Men man kanske inte brukar tänka så om sig själv och sin partner. Nej. Men andra gör ju det ibland.
1: Ja.
0: Om vi tar Lotta till exempel. Mm. Hur är det med dig och Viktor?
2: Ja, det är ju såklart, det är Viktor som är snyggast. Tidigare hockeyspelare.
0: Ja.
2: Jo, Viktor är ju snyggast i vår relation.
1: Jag säger inte att han är ful. Jag tycker han är jättefin, men jag tycker du är väldigt snygg, Lotta.
2: Ja, men då måste jag anstränga mig och det gör jag ju extremt sällan.
0: Vi har ju en kollega, Ola Lustig, som sände förmiddag. Han brukar ju säga att du är snygg i smyg.
2: Exakt.
1: det var inte...
0: Han sa, Lotta, men du vet, Lotta, hon är ju snygg i smyg.
2: Ja. Däremot så vill jag hävda bestämt att jag är ändå roligare än vad min sambo är. Ja. Jag hoppas att det tiltar rätt på den sidan. Ja.
0: Får jag bara förklara det uttrycket då? Snygg i smyg, det är ju när man liksom sminkar upp sig och gör sig lite fin för att gå på party.
1: Man sminkar grisen.
0: Då blir man jävligt snygg.
2: Ja, exakt. Ja. Det finns några pinnhål.
0: Där har vi Lotta alltså.
2: Ja, det är sällan.
0: Det är så här, förstår ni, att Strängnäs tidning...
1: Ja.
0: De har varit ute på stan och intervjuat folk om det här. Och då dök de på folk och så fick de liksom betygsätta sig själva och sin partner på en skala mellan 1 och 10.
4: Om du skulle ranka dig själv på en 10-gradig skala och skulle ranka din partner?
5: Utseendemässigt? Oj, då är det nog en 6 av 7 kanske.
4: Och hur skulle du skratta din partner?
5: 10. Ja.
6: Jag skulle sätta min partner på en 9 och... Nej,
4: på en
6: 1,
4: för
6: det är liksom, det blir
4: 10.
7: Vem
4: är
7: mer
4: snyggast?
7: Min tjej, såklart. Är väl en 8 i alla fall.
4: Du eller hon?
7: Hon. Och jag kanske en 6.
0: Ja, ett klipp från Strängnäs tidning. Han kommer att få lite tufft när han kommer hem, den där killen.
1: Ja!
0: För han satte bara en 8 på sin flickvän.
1: Ja, det var inte så schysst.
0: Man ska väl sätta en 10 ändå, va?
1: Eller på den man är i alla fall. För att man kanske inte känner så här att man kanske är en supermodell eller något sånt där. Men man är ju ändå jävligt nära och tafsar.
0: Du menar, det ska alltid finnas lite förbättringspotential.
1: Ja, man får ju inte bli lat. Eller hur?
0: 9,5 kanske.
1: Ja. Men jag tycker ju han som sa, jag är en 1. Min tjej är 9. Ja. Då blir jag lite så här, nej, men lilla gullis.
0: Laila, om du hade varit ihop med Jamie från Outlander
1: då är det jag som är ettan och han som är tian.
0: Men du har ju haft en liten fling med honom i helgen.
1: Ja,
0: Laila har varit i Skottland på Outlander party.
1: Ja.
0: Och vi ska få gå på dejt med Jamie och Laila om en stund. Fabian, hade du något mer du ville säga om det här?
3: Nej, jag tänker, ska vi inte lägga upp en liten Instagram-omröstning om det här?
0: Jo.
3: Vem är snyggast i din relation?
0: Ja. Vem är snyggast i din relation?
3: Mm.
0: Gå in på Riksmorgonsos Instagram. Och var helt ärlig nu.
1: Var det?
0: Ja.
1: Sen tycker jag vi kör smart gap.
0: Smart cap också.
1: Vem som smartast?
0: Det låter obehagligt. Men som sagt, gå in på Riksmorgonsos Instagram så får vi se. Var ärlig. 7:21 är klockan. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: 7:23, det här är Riksmorgon Zoo. Tänka sig vad, det är den 1 juni idag. Sommarmånaden juni ligger framför oss.
1: Ja.
0: Ja, det är underbart. Det är nu bara 3 veckor kvar till midsommar.
1: Ja, härligt.
0: Och vi har några små funderingar med oss idag också. Varvet runt. Ja. Vi ska gå varvet runt. Vår nyhetsredaktör Lotta, vad sitter du och funderar på idag?
2: Jag funderar på att jag satt och grät i min bil i helgen.
0: Jaså?
2: Ja, jag var på väg hem. Och för att komma hem till oss ute på Vischan, då får man åka längs en grusväg med en massa skog på sidorna.
1: Ja.
2: Och så kommer jag den här vägen och ser att vi har fått ett kalhygge på ena sidan.
1: Oj.
2: Alltså den här vägen brukar vara, på vintern är det som ett julkort och på sommaren är det en kväll i juni under 3 månader. Det är så himla vackert. Mm. Och nu har man valt att avverka. Zatt! Man har dragit rakhyven över hela sidan av skogen.
0: Ja, men du vet vad man säger. Degen ska in.
2: Ja, ja, skogsbolagen ska ha sitt. Och då var jag tvungen att stanna min bil. Så grät jag faktiskt en skratt. Men jag tycker att det är så sorgligt. Dessa fula kalhyggen. Måste man göra det? Alltså vi har så mycket skog i det här landet.
0: Sen kan jag tycka att det borde finnas lite modernare sätt att avverka skog på än att bara köra bort allt.
2: Ja, exakt.
0: För jag vet att jag har nämligen läst på lite här.
1: Jaha.
0: Och det finns länder där man liksom reglerar sånt här. Att nej, du får bara ta de här. Alltså man kan liksom zigzacka sig fram. Man behöver inte ta alla träd.
2: Nej, men nu står det 3 trötta kvar i mitten.
1: Så varför sparar de dem?
2: Ja, jag vet inte.
1: 3 trötta?
2: Det är väl någon kompensation.
0: Det var olönsamma träd kanske.
2: Ja, förmodligen.
0: Det är ju inte skog vi har i Sverige heller. Det är skogsplanteringar.
1: Ja, exakt. Vad du kan. Det låter väldigt insatt.
0: Nej, jag försöker bara göra folk lite upprörda här.
2: Ja, men jag blev väldigt ledsen. Jag tyckte det var tråkigt.
0: Ja, men man blir ledsen av kalhyggen.
2: Ja, nej, men jag faktiskt.
0: Ja. Laila, vad sitter du och funderar på?
1: Jag har ju upptänkt sent om mycket, om det nu heter så.
0: Sent om sidor.
1: Sent om sidor, ja, det är min dyslexi. Nej, men alltså, jag har ju då köpt lite klänning. När man köper sådana här otroligt, du kanske inte vet det här Roger, men Lotta känner igen sig. När man köper otroligt urringade klänningar eller skjortor eller vad det nu än är, inte skjortor, tröjor, som är väldigt urringade, så har de ju en tendens att åka över axeln.
0: Ja.
1: Så att man liksom, den åker ner hela tiden själva, så man får dra upp den över axeln, klänningen.
0: Just det, eller, hela tiden.
1: Ja, vilket är jobbigt. Men då har jag upptäckt en dag att det fanns en liten knapp på båda sidorna, alltså sån pytteliten tryckknapp, alltså jätteliten. Så tänkte jag, varför sitter den där? Varför är det 2 tryckknappar där? Och så separerar jag på de här tryckknapparna och då är det en liten tråd som den ena knappen sitter i och den andra är ju fastsydd. Och då förstod ju jag, men man ska ju ta och sätta den runt sitt BH-band och knäppa till.
0: Jaha,
1: så att inte den åker ner.
2: Ja,
1: då. Och nu har jag börjat upptäcka att jag har mängder med klänningar med djupa urringningar, för det har jag en del som liksom har såna här knappar. Så nu har jag ju inte det problemet längre. Så att min uppmaning till alla tjejer, kolla era urringade klänningar. Om det sitter några tryckknappar på insidan vid axlarna, de är till för att sätta fast själva BH-banden.
0: Jaha.
2: Gud vad smart.
0: Det där var ju smart. Hem och kolla det idag nu.
3: Ja.
0: Gäller dig också Fabian.
3: Jajamän, jag lovar.
0: Har du något att dela med dig av?
3: Ja, men jag är trött på folk som skyller på alkoholen när de bara är lata.
0: Hur menar du?
3: Jag ska förklara. Det är, alltså, jag får upp mycket såna här poddare nu och såna här inspiratörer på Instagram och TikTok som pratar om hur viktigt det är att liksom lock in every day, ta dig till jobbet, du måste träna 5, du måste göra det här liksom, för att optimera ditt liv typ. Och så satt en kille i en podd häromdagen och så sa han att bara, nej, men jag drack 4 glas vin för första gången på ett år. Och morgonen efter så kunde jag inte träna för jag kände mig trött. Och det ledde till att jag åt sämre, vilket ledde till att jag podcastade sämre, vilket ledde till att jag sov sämre.
0: Karriären gick åt helvete.
3: Ja, men jag vill bara säga, håll käften din jävla tönt. Alltså, Winston Churchill söp sig igenom andra världskriget och vann.
0: Och kedjerökt också.
3: Ja. Förlåt, det är inte så jävla stressigt att gå upp och podda dagen efter för att
1: efter
3: du har druckit
1: 4 glas vin.
0: Nej, att, men, vad vill du komma till?
3: Nej, men folk hävdar att det är så jävla mycket kedjeeffekter av att man går ut och håller till sköj. Gå ut och drick, njut av livet. Du klarar att gå till jobbet dagen efter.
0: Ja, alla gör inte det.
3: Jo,
0: en del får fruktansvärd ångest av 3 glas vin.
3: Nej, drick
1: han
3: mer.
1: Hör ju själv, han hamnade ju i fördärvet direkt när det slutade med att han tittar på porr sen också. Stackaren.
0: Ja, men lyssna på din kropp. Får jag komma med en liten tanke från helgen? För vi var och käkade nämligen ute i skärgården, jag och Jonas, på en sån här mysig liten skärgårdskrog. Och så blickade vi ut över en sandstrand. Och där var det en barnfamilj som härjade runt. Det var ju typ 11 grader i vattnet, men barnen vill bada ändå, konstigt. Och då var det lilltjejen där, hon blev lite kissnödig. Vad gör de då?
1: Ja, vad gör de?
0: Ja, då sätter sig den lilla tjejen och kissar mitt på sandstranden.
1: Nej, men sluta. Hon drar ner byxorna och sätter sig liksom, och så nu, alla ser.
0: Ja, och nu, det var inte knappt några människor där. Men sen kommer den intressanta detaljen. Att pappan tar då sen sin ena fot och liksom skyfflar över sand där hon har kissat på stranden.
3: Det låter som en katt.
0: Är det här verkligen fräscht?
3: Det låter som en kattlåda.
0: Hade han inte kunnat ta med henne upp i skogen och låtit henne kissa?
1: Jag håller med.
3: Det är som en kattlåda.
0: Sandstranden, nu vill jag säga, sandstranden i Björkvik, längst ut på Ingarö, det är en kattlåda.
1: Det där var inte fräscht.
0: Nej, men det var det väl inte?
1: Nej.
0: Hur hade du gjort?
1: Nej, jag
0: hade du hade gått upp i skogen och kissat.
1: Jag hade gått fram och satt mig och kissat där han var.
0: Du, jag var så nära att gå fram till honom och pissa på honom.
1: Men, honom också. Det var väl lite att ta i, Roger.
0: Nej, men,
1: passiv aggressivitet.
0: Sånt här får vi se till att våra barn inte håller på med.
1: Ja.
0: Här är Enrique Iglesias.

0: Två minuter över halv åtta, det här är Rix Morgon Zoo. Perfekt start på den här måndagen och ikväll så spelar vi fotboll. Det är Norge-Sverige, det är vänskapsmatch va?
1: Ja, ikväll. Det är det. Det är lite uppladdning inför VM.
0: Just det. Mm. Heja Sverige, säger vi. Och sen tycker jag också vi kan notera att just idag, för 21 år sedan, så införs rökförbudet på de svenska krogarna.
2: Mm.
0: Och det var ju en del diskussioner om det där när det trädde i kraft 2005. Ganska många tyckte att det här var nu alla dessa förbud och man var emot det.
2: Ja,
0: men jag tror inte någon skulle vilja ha det som förr.
2: Nej, nu tror jag alla irriterar sig så fort någon röker, så det här är ju fantastiskt.
0: Ja, jag älskar också doften av prutt. Så att jag tycker att det
2: är... Doften av prutt.
0: Nej, men många trodde att det skulle bara dofta prutt på krogen. Men så blev det ju inte heller.
2: Nej.
0: Ibland kan det hända. Ja, en olycka händer så.
2: Men det gör det nog även om man röker ändå, tror jag.
0: Så ja, att det... så är det nog. Alldeles strax så ska vi få gå på dejt med Laila Bagge och Jamie från Outlander. Laila har varit i Skottland i helgen. Här ska bli spännande. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Ja, nu är det dags för oss föräldrar att släppa våra mobiler när barnen är hemma. Folkhälsomyndigheten kommer idag med nya mobilråd till föräldrar efter att man har sett att mobiler påverkar samspelet mellan barn och föräldrar negativt. Och ett av råden är just att man ska ta bort telefonerna när barnen är hemma. Ett annat råd till föräldrar är att införa mobilfria zoner i hemmet, som till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Och idag skulle filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år, och i USA kommer det här att hållas flera evenemang i Hollywood för att uppmärksamma det. Bland annat så kommer 100 rosor att placeras ut i Hollywood, och senare i veckan så kommer nära 200 föremål att auktioneras ut på som på olika sätt då hade med Marilyn Monroe att göra. Men så till sist så har ju skilsmässan mellan Brad Pitt och Angelina Jolie varit en stökig historia i 10 års tid, och nu tar deras son Maddox bort Pitt som efternamn. Mm. Maddox är idag 24 år och väljer att bara heta Jolie i efternamn. Wow. Och sen tidigare har ju dottern Kilo också tagit bort Pitt som efternamn. Oh. Och två andra döttrar har också slutat att använda efternamnet i offentliga
2: sammanhang. Det här säger ganska mycket faktiskt. Ja, det säger ganska mycket.
0: Det är ett statement.
1: Ja, det är det.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.

0: av Norrland. Temperatur från 6 grader i norr till 19 grader i söder.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 7:39, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja, mycket.
0: Ja, vem är snyggast i er relation? Är det du eller din partner? Uttrycket swag gap. Ja. Sprider sig tydligen på sociala medier. Och vi har ju en liten spännande omröstning på Riksmorgonsos Instagram den här morgonen, Fabian.
2: Ja, vi ställer frågan egentligen: vem är finast, du eller din partner? Eller vem är snyggast? Och det är ganska chockerande resultat. Alla är anonyma som har skrivit, så att alla känner sig trygga med det. Men det är ändå 66% som säger min partner och 34% som säger mig själv.
1: Oj.
0: Ja. 66%
2: säger min partner.
0: Ja.
1: Men det är ändå den,
0: det är väl det man ska
1: klicken,
0: säga.
1: Den lilla klicken som ändå vågar vara ärlig. Det var ju spännande.
3: En tredjedel.
1: Men då kanske är snyggare. Om man frågar,
0: skönhet kommer inifrån.
1: Du har ju en man, Roger. Vad skulle du säga?
0: Nej, Laila, vad skulle du säga om mig och Jonas?
1: Jag tycker ju att du är jättefin.
0: Men
1: nu trampar jag på glas här. Nej, men alltså, Jonas är ju, det är ju vacker.
0: Ja, han är min hunk.
1: Ja. Så det, vad skulle han svara då? Om inte
0: han skulle nog säga detsamma. Han bor också på gymmet. Jag har inte tid med det. Och så är jag 10 år äldre också.
1: Men du kanske är the smart gap som jag pratar om. Att du står för smartheten.
0: Ja, vi säger väl det. Fabian.
2: Snarare the rich gap, va?
1: Oh, the rich gap.
0: Du, det finns resurser där också. Vi går vidare. Apropå det här med snygga människor. Laila var ju på dejt i helgen med Jamie från Outlander.
1: Jag älskar att du säger dejt.
0: Det var våra vänner på Viaplay som tog med sig Laila och även två lyckliga Rix FM-lyssnare till Skottland i helgen. Just det var en konsert.
1: Det var en Outlander-konsert vi åkte på. Och de här lyssnarna, vi hängde ju med dem. Vi åkte i taxi dit, vi tog en drink. Så det var väldigt roligt att träffa de här Rix FM-vinnarna som faktiskt vann den här resan och fick åka med.
0: Kommer lite Outlander-stämning här.
1: Där har
0: Det är Laila som blåser i säckpipan här.
1: Ja, absolut. Det är jag. Jag tränade hela helgen när jag var borta.
0: Men det var alltså alla skådisar från serien? Typ,
1: inte alla, men huvudrollsinnehav. De som var där, det var producenterna som har producerat filmen. Och det var också de från den nya spin-offen Blood of My Blood.
0: Just det.
1: Som då, jag har inte sett hela, men jag ska göra det. Det finns på Viaplay. Och sen så har vi då Sam, som är Jamie, huvudrollsinnehavaren i Outlander, en av dem. Och sen var det hans då, eller John Bell, som då är hans brorson i serien. Så det är två huvudrollsinnehavare från själva Outlander.
0: John Bell,
1: John Bell, han är otroligt omtyckt. Och även då Sam, som alla då vill vara tillsammans med, obviously. Men det här var fantastisk resa. Och när jag står där på röda mattan och väntar, för man är ju då ett antal journalister som står och ska intervjua, och jag ser då John Bell då ska komma till mig. Precis då börjar min telefon, som jag har på tyst, för jag har ju mina frågor där ifall jag skulle komma av mig. Den börjar spamringa. Och jag ser att det är Kit, min yngsta son.
0: Oj.
1: Som spamringer. Han har inte hört av sig på hela helgen. Jag försökte att nå honom och han har förmodligen gamat. Och till slut klickar honom hela tiden och han skriver svara, och till slut svarar jag. Och jag ser, nu kommer ju han. Jag står mitt på röda mattan, jag kan inte svara.
0: Oj.
1: Och så lägger jag på. Du måste swisha mig, skriver han, 60 kronor, jag kommer inte hem.
0: Oj.
1: Så mitt i det här kalaset får jag swisha. Och jag hinner precis bli klar innan John kommer fram.
0: Just det, och vi har ett litet klipp här. Det finns även på Riksmorgonsos Instagram, kan vi tipsa om.
1: Ja, och så det jag kan säga är, när jag börjar prata med John här, det är att ett tag så hör man lite skrik, och då kommer ju Sam in. Det är det man hör. Och i det här klippet ser man också när de hälsar på varandra lite snabbt, och då tar Sam John på rumpan och squeezar lite. Där hör ni hans skratt.
0: De står varandra väldigt nära.
4: Hi, John.
5: How are you?
4: I'm fine. I'm Laila, representing Viaplay Sweden.
5: Thank you, Sweden.
4: You know, you have so many fans in Sweden. What do you have to say to them?
5: I don't know. Teach me something to say in Swedish.
4: Something bad or something good?
5: I mean, I'll never know. Thank you so much.
4: Tack så mycket.
5: Tack så mycket. Tack så mycket, Sweden.
1: Här comes Sam.
5: Ooh. Guess who it is?
4: Here comes Sam. I'm Laila, representing Viaplay from Sweden.
6: Hello, Sweden. I wish I could speak Swedish, apart from tack.
4: Wow.
6: Oh, come on, that's it.
4: How did you learn that?
6: I've skied in Sweden, actually, a few times.
4: Where?
6: Are.
4: Ore.
6: Ore. got in the tube. It's like yellow
5: fish.
4: Oh, caviar. Kalles caviar.
6: Oh, I love it.
4: Not many people do that.
6: I really like it.
4: You can basically say you're Swedish.
6: Basically.
4: Do you feel responsible for totally ruin dating for normal men because of Jamie?
6: Yeah, he's pretty cool, huh? If you want to date someone that's constantly going to get you in, I don't know, jeopardy and you might lose your life, dating him might be pretty tough.
4: Last question. Can you say, this is Sam, you're listening to Rix FM.
6: This is Sam and you're listening to Rix FM.
4: Good, thank you.
0: Ah, en liten rapport från Skottland.
4: Rix.
0: Laila Bagge på röda mattan tillsammans med Jamie. Ja. Och sen då? Sen, vad
1: Nej,
0: hände
1: men,
0: sen?
1: Sluta. Nej, men sen gick jag och såg den här Outlander-konserten som var fantastisk, magisk. Och sen var det faktiskt lite efterdrinkar och så vidare som vi gick på. Då hade nog Sam gått hem, men John var där och skrattade.
0: John var där, ja. Jag hade den första här.
1: Ja, det är den första, Jamies brorson.
0: Fick kolla till godo med honom då.
1: Ja, men det var roligt. Nej, men det var jätteroligt. Och en fantastisk magisk resa faktiskt. Så att jag uppmanar alla att gå in på Viaplay och se Outlander, eller har ni gjort det, se Blood of My Blood.
0: Mm. Kolla in filmen också på Riksmorgonsos Instagram, som sagt. Det här är Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

7.47, det här är Riksmorgon Zoo. Härlig måndag morgon. Mm. 1 juni. En helt ny månad ligger där framför oss. Orörd. Mm. Underbart. Och vilken månad sen. Ska vi komma i lite junistämning här?

0: 3 veckor kvar till midsommar nu bara.
1: Ja.
0: Mm. Och det händer ju en del spännande grejer i juni. Vi har hela junikalendern med oss faktiskt.
1: Spännande.
0: Spännande saker. Men även våra lyssnare delar med sig den här morgonen på Rix Morgonsos Instagram, Fabian.
2: Ja, vad ser du mest fram emot med juni, frågar vi ju.
0: Mm.
2: Och alla skriver ju i princip VM, midsommar och sol.
0: Ja.
2: Men utöver dem så har vi några roliga här. Vi har Marie-Louise som säger skatteåterbäringen kommer ju.
0: Ja!
2: Den längtar man ju till.
0: Tack gode gud, nu kommer skatteåterbäringen.
2: Frida skriver gurksallad.
1: Gurksallad?
2: Ja, jag vet inte, hon gillar att äta gurksallad i juni tydligen.
0: Ja, varför inte?
2: Ja. Och så har vi Marcus, han brukar kommentera det här på alla våra frågor, men det passar väl bra nu. Han kommenterade långburk.
0: Långburk, ja. Långburk med öl.
2: Precis, alltså,
1: ja, det är det
2: 50 centiliter öl.
0: För det får man bara dricka på sommaren.
1: Ja, ja. Okay.
0: Och om vi... Ska vi börja med konserterna som vi har att se fram emot i juni, Lotta?
3: Ja, redan nu på onsdag börjar det ju Sweden Rock Festival.
0: Ja.
3: Drar ju igång i Sölvesborg, Iron Maiden kommer vara där och även Volbeat. Louis Capaldi ska ju uppträda på Dalhalla nu i veckan.
1: Oh.
3: På torsdag, han är en fantastisk pipa. Det är den 4 juni då. Sen är det Boyzones avskedskonsert. Men den här är ju inte i Sverige, det här är London. Men det är ändå många som kommer att känna av det här och att man... Många har ju älskat Boyzone.
0: Ronan Keating.
3: Ja. Något som det har pratats mycket om är också Rosendals Garden Party.
0: Just det.
3: I Stockholm. Agnes kommer vara där. Det är mellan, från 12 juni. Och sen så kommer ju Pitbull till Sverige.
0: Ja.
1: Och älskar Pitbull.
3: Ja, 23 juni på 3 Arena. Men sen har jag tips till dig också, Laila.
1: Jaha.
3: Tommy Körberg ska uppträda.
1: Tommy!
3: Jajamän.
0: Lailas favorit.
3: Ja, det är Djurenäset på Värmdö som är den 26 juni.
0: Ja, det får man inte missa.
3: Nej.
0: Sen skulle jag vilja slå ett slag för kungen och drottningen. De firar ju 50 år som gifta. Ja. Guldbröllop kommer att firas stort den 13 juni.
1: Kul.
0: Det kommer att bli mycket prat om då. Mm. Och så sen är det ju fotbolls-VM. 11 juni så drar det igång.
1: Ja.
0: Mm. Det blir mycket fotbolls-VM. Och sen har vi också ett nytt räntebesked från Riksbanken. Det brukar vara intressant för folk.
1: Ja.
0: 17 juni kommer det.
1: 17 juni.
0: Ja, nej, men jag känner att det blir en bra månad.
1: Ja.
0: Det här. Har vi några tv-tips också avslutningsvis?
3: Ja, men filmen The Apprentice om Donald Trump. Den här var ju väldigt omdiskuterad när den kom. Den kommer släppas på Viaplay den 12 juni.
0: Mm.
3: Sen är det också biopremiär. Toy Story 5.
0: Oj!
3: En av Pixars största succéer med Toy Story kommer tillbaka nu 19 juni.
0: Mm.
3: Och sen vill jag också tipsa om Supergirl som kommer upp på bio den 26 juni. Det är DC Comics, det här Supermans biologiska kusin.
0: Jaha.
3: Supergirl är det nu.
0: Supergirl?
3: Som nu kommer stå i centrum.
0: Men, och nu är det 3 veckor kvar till midsommar som sagt. Ja, kommer inte midsommar alltid väldigt plötsligt?
1: Jag längtar efter midsommar. Alltså,
0: jo, men har du några planer? För jag tycker alltid att det är samma midsommarpanik hemma hos oss.
1: Är det
0: i alla
1: så?
0: Fall. Och shit, vad gör vi i midsommar? Lite den.
1: Ja, det känns som att du inte har den stora släkten jag har. Där måste det planeras. Vi har till och med fått sätta stopp för personer. För att vi blir över 40 pers annars.
3: Oj,
1: men. För att, ja, men du vet, vi är ju bara, om vi tar mina syskon, det är 5 stycken. Ja. Deras respektive, då är vi 10. Sen har ju de alla ynglat av sig med minst 2 per liksom, vissa har 4 ungar. Så då kan du tänka, sen ska de ungarna ta med sig vänner, och så ska de, du vet.
3: Mm.
1: Så att det blir många.
0: Fabian, midsommar.
2: Jag är ju DJ på helgerna ibland ju.
0: Ja.
2: Och jag ska iväg till Borgholm på Öland och spela både fredag och lördag där.
0: Mm. Det kommer inte vara några människor alls på Öland på midsommar.
2: Tror du inte det?
0: Nej. Ja, nej, jag får väl välja någon av alla bögfester att gå på midsommar helt enkelt.
3: Det låter kul.
0: Här är senaste från Ray Dalton.

0: Ja, vi kan väl passa på att säga grattis till Finland som tog VM-guldet i ishockey nu i helgen.
1: Just
0: det. De slog Schweiz i förlängning.
2: Exakt, det var ju stort.
0: Och hur gick det annars då?
2: I övrigt så får vi, ja, Sverige gick det ju inte så bra.
0: Nej.
2: Men Norge kan vi ju gratta. De har tagit sin första VM-medalj när de knep ett brons i hockey-VM.
0: Det är otroligt.
2: Ja. Sen var det ju lite roligt också, för de höll ju på att missa sitt firande som skulle vara i Norge när man ville hylla hockeylaget.
1: Just det.
2: Ja, för deras plan skulle landa för sent för det här stora firandet.
0: Jaha.
2: Men vem kliver in då? Om inte Petter Stordalen, hotellmagnaten. Han chartrade ett eget flyg till hockeygrabbarna. Så kunde de landa i god tid och så fick de firas då.
0: Charterplan hem.
2: Ja,
0: ja. Snyggt jobbat av Petter där. Och ja, nej, nu släpper vi hockey-VM och så tar vi sikte på fotbollen istället i sommar. Och alldeles strax så ska vi sparka igång familjerådet. Häng med oss.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Då börjar vi i Stockholm, för efter tunnelbanekaoset som var i helgen så varnar nu SL för att det är stor risk att de här störningarna fortsätter även nu under morgonen. Och SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar. Och en ny rapport har undersökt hur män och kvinnor gör med föräldradagar när de blir chefer. Och man ser att när en man tar sig högre upp i hierarkin på jobbet så störtdyker antalet föräldradagar som han tar ut. För kvinnor så syns inte samma tendens, det visar en rapport från stiftelsen Allbright. Enligt den här rapporten så påverkar normer fortfarande hur man gör med föräldraledighet. Men så till sist så ska superstjärnan Dua Lipa ha gått och gift sig i helgen. Det här rapporterar Daily Mail. Dua Lipa ska ha gift sig med skådespelaren Callum Turner. Han tippas ju bland annat vara en av kandidaterna att spela nästa James Bond. Paret ska ha haft en borgerlig vigsel nu i helgen, men det stora firandet det blir på Sicilien nästa helg. Då väntas det 3 dagars fest med massor med kändisar på plats.
1: La, snyggt par.
2: Ja, mycket.
1: Tack för det, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder. Det är längst ner i söder som solen kan kika fram och även i de södra delarna av Norrland. Temperatur från 6 grader i norr till 19 grader i söder.
5: Det här är Riks FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller riksfm.se.
6: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: perfekt start på måndagen. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Har man bara talet skåva så löser det sig det mesta.
1: Ja.
0: När snackade du ur dig själv ur en knivig situation? Frågar vi alldeles strax.

0: 6 minuter över 8, det här är Riksmorgon, så allt är som vanligt, vi är igång igen efter helgen. Och Laila är hemma från Skottland.
1: Jajamän.
0: Från Outlander-partyt i helgen. Kolla in Riksmorgon hos Instagram, det finns en film där.
1: Ja,
0: det är du och Jamie.
1: Nej men sluta nu, vill man se Jamie eller John Bell som han heter, som också är en av huvudrollsinnehavarna, ska man gå in och titta där?
0: Ja, gör det bara. Och nu ska vi ta plats vid köksbordet igen.
2: Flux Florskölj presenterar Familjerådet.
0: Ja, idag så handlar det om att ta sig ur kniviga situationer. Det gäller ju att ha talets gåva.
1: Ja. Ja,
0: så är det. Och vi gör ju runda slängar 1300 timmar live radio här varje år i Rix Morgon Zoo.
1: Ja.
0: Det är 300 sändningar per år ungefär. Så att det handlar ju ofta för oss om att lyckas rädda situationer.
1: Exakt.
0: För det blir ju inte alltid riktigt som det är tänkt.
1: Nej.
0: Så jag skulle vilja säga, inte för att skryta, men fan vad vi är bra på det. Att ta oss ur kniviga situationer.
1: Ja.
0: Man sitter och väntar på någon gäst som har försovit sig. Eller Laila är på muggen och vi ligger live.
1: Ja, tack för den.
3: Ja.
0: Men du Lotta, du är bra på det här va?
3: Jag har ju en tendens även att privat kunna snacka. Ja, det här var innan min radiotid, så lyckades jag prata mig ur att hamna i arabiskt häkte.
0: Oj!
3: Ja, jag var i Dubai. Och när någonting är förbjudet i Dubai, då är det jävligt förbjudet. Mm. Och jag skulle då släppa av en kompis vid flygplatsen. Hon skulle flyga med sina tre barn. Och där finns en avsläppningszon. Mm. Du får stanna bilen, men du som förare får inte kliva ut. Nej. Utan det får bara passageraren göra. Men hon skulle ju resa med tre barn och packning. Så jag tänkte, kan vi inte spela så stor roll? Så jag skuttar ut och hjälper henne med det där. Och då kommer det en polis som frågar om mitt tre barn och packning. Så jag tänkte, kan vi inte spela så stor roll? Så jag skuttar ut och hjälper henne med det där. Och då kommer det en polis som frågar om

0: Och då menar jag på att stjärnorna i EU-flaggan visar på att jag har internationellt körkort.
1: Oh.
0: Och han köpte det.
1: Nej, men gud.
0: Så jag klarade mig. Jag fick en böter också. Men,
1: du fick en böter fast han köpte det. Det var konstigt.
0: Nej, men alltså, annars hade de ju tagit bilen. Och så hade jag ju fått följa med till en polisstation. Ja. Men då var han snäll.
2: Ja. Han var snäll, ja. Jag lyckades också prata med ur en fortkörning i USA en gång.
1: Mm. Ja.
2: För att, men då tror jag han tyckte att det var alldeles för krångligt.
1: Ja.
0: Jaha. Och nej, en svenne.
2: Ja, precis. Och då ska man ju visa upp sitt internationella körkort då, som man har tillfälligt, ja. Men då tyckte han att det blev krångligt, så då lät han mig åka bara.
1: Ja, det var snällt.
2: Ja, och sen vill jag bara säga att jag har ju också lyckats prata mig ur lumpen.
1: Ja.
2: Det här var på 90-talet när det fortfarande
1: då
2: var så.
1: Då man kunde det.
2: Ja, alla skulle göra lumpen då fortfarande. Men,
1: jag menar, det var då man kunde prata sur. Jag vet inte om de köper.
2: Jag vet inte heller. Fast jag tror att det är väl typ mer eller mindre frivilligt idag också, va?
1: Är det det? Jag tror tillbaka att det inte var det.
2: Fabian, har du gjort lumpen?
3: Vad tror du?
2: Nej. men har du lyckats prata dig ur en knivig situation någon gång?
3: Det kan man säga. Jag skrev ju en gång "tack så mycket för blommorna" till en tjej, och så var det ju fel tjej.
1: Oh, wow.
3: Ja, det var ju innan jag träffade min fantastiska sambo Hedda, vill jag bara säga. Det var många år sedan. Ja. Men då hade jag jävligt sköj på den tiden. Och så fick jag blommor. Och så stod det bara "tack så mycket för senast" på blommorna, utan namn.
2: Och hur lyckades du prata ur den situationen?
3: Nej, men jag skrev till den här tjejen att jag råkade komma åt blom-emojin. Jag skulle bara skriva "tack för senast", men det blev då "tack för blommorna", och att jag hade råkat autokorrekta det. Typ. Och jag måste ge cred till den tjejen, för hon tog det så jävla bra. Jag vet inte om du minns detta, men bara några dagar senare gjorde jag min första dag på jobbet här på XFM.
2: Ja, det kommer jag ihåg.
3: Och då avbröt vår kollega Ola Lustig vårat möte för att komma in med en bukett blommor. Då hade ju den här tjejen som jag hade messat till, hon skrev bara "jag vill inte vara sämre". Så hon skickade blommor hit till radion.
2: Wow.
3: Det var ju otroligt faktiskt.
2: Ja, det var det. Var det.
1: Ja,
2: det går bra att ringa oss, 90 212. När pratade du dig ur en knivig situation?

0: Tidigare i morse avslöjade vi att den här tjejen ska med oss i sommar på Rix FM festival. Ella Tiritello, jag lovar. 12 städer besöker vi i sommar. Ska bli väldigt kul.
1: Ja.
0: Familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. När snackade du ur dig själv ur en knivig situation? Frågar vi den här morgonen. Det går bra att ringa oss. 90-212. Och det är en och annan som skriver också på Rix Morgonsos Instagram.
2: Ja, vi har Felicia som skriver här att hon var på att besiktiga jobblastbilen.
0: Ja.
2: Men hon hade varken rätt intyg på kylaggregatet att det var servat.
0: Oj.
2: Eller på att gastankarna var okej. Så jag fick använda min kvinnliga skärm. Jag jobbade livet ur mig, men jag fick till slut igenom lastbilen. Nämen. På besiktningen.
1: Oh, wow.
2: Det var också fredags eftermiddag. Det kanske spelade roll, men jag tror ändå på min kvinnliga list.
0: Ja, jag tror att ni tjejer, ni är lite bättre på det här faktiskt.
2: Ja, det tror jag.
0: Det är ju en och annan också som, det är väldigt mycket trafikrelaterade historier vi får in.
1: Ja, det är, jo, men det,
0: Laila har ju också en.
1: Jag har en hel del såna, men jag kan säga, jag tror att det är bättre i många fall att man är kvinna om det är en man som man ska övertala. För man kan alltid köra, jag har gjort det i USA, I'm from Sweden, och så är man kvinna, kommer klara man det där.
0: Här ni lindar oss runt lillfingret.
1: Ja, jag tror det. Men här i Sverige i alla fall var jag på väg hit till Rix Morgonso,
0: ja,
1: och blev stoppad på Lidingöbron. Det gick lite snabbt. Och det stannade ju då en civilpolis mig och sa, du, eller kommer fram, och när jag vevar ner rutan så hör de säga, jag sa ju att det var Laila Bagge, du är på väg till Rix, va? Jag bara, ja, ja, det är jag. Jag vet att du har bråttom, du ska gå in live, men kör inte snabbt nästa gång. Och jag, alltså helt ärligt, jag har faktiskt inte sen dess, jag är jättelaglig på Lidingöbron.
0: Bra, bra Laila.
2: Men bara på bron.
1: Ja.
0: 200 meter. Så kör hon, så kör hon laglydigt. Bra Laila.
2: Ja, det är bra.
0: Vad duktig du är.
1: Tack. Ja. Nej, men, alltså, aldrig kört för snabbt.
0: När man blir stoppad och de spänner blicken igen.
1: Ja, nej,
0: nej, men alltså, jag är på väg att kissa på mig varje gång.
1: Nej, men jag är på väg att kissa på mig så fort den där lampan går igång, ja, blåljuset. Man bara, huh?
0: Ja, det är otäckt. Här har vi Lotta som skriver på Rix Morgons hos Facebook-sida. Hon skulle in på apoteket och ingen parkering fanns ledig utanför. Då chansade Lotta och ställer sig på lastzon. Ajabaja. När hon kommer ut så står det mycket riktigt en p-vakt här och skriver, står och printar ut en sån här gul liten lapp. Jag går fram och ber om ursäkt för min chansning. Men eftersom man inte hade tryckt ut avgiften än så föreslog jag en kompromiss. Jag swishar 200 spänn till barncancerfonden här och nu, och du makulerar boten på 600 kronor. Det blir ju en win-win, så att säga.
2: Nej!
0: Han accepterade det.
3: Ja.
0: Jag swishade och tackade så mycket för hans fina bemötande.
1: Ja.
3: Snyggt.
0: 200 spänn till barncancerfonden.
2: Ja. Ja. Smart!
0: Du, där var det många som fick en liten idé, tror jag. Ja, fortsätt gärna dela med dig. Det går bra att ringa oss. 90-212. Här är ny musik från våra norska favoriter Marcus och Martinus tillsammans med Leonie.

0: Ja, de är tillbaka. Marcus och Martinus tillsammans med tyska Leoni. 8:22 är klockan. Vi pratar om att snacka sig ur jobbiga situationer den här morgonen i familjerådet. Oj vad det ringer. Vi har Rebecca Karlsson med oss. Hallå.
1: Hej.
0: Hej Rebecca. Vad var det som hände dig?
1: Ja, det här är väl 15-20 år sedan, så hade jag varit på fest när jag bodde på Frösön i Östersund.
0: Ja.
1: Och sen när jag går där mitt på stan så blir jag så jäkla kissnödig. Så jag sätter mig i en risebuske där och kissar bara mitt i stan. Och till rätt vad det är så hör jag sirener och då står polisen där.
0: Nej!
1: Och de bara... Sluta kissa, va? Nej, jag kan inte!
2: Sluta kissa! Det kan man inte säga mitt i det.
1: Nej, jag fick kissa klart där och så sen drar jag upp byxan och de bara, ja, det här blir 800 i böter.
2: Nej, det var en dyr kiss.
1: Och jag bara, nej, men herregud. Och så jag bara, titta på den här busken, ser ni hur risig den är? Och de bara, ja. Jag bara, ja, men jag tycker att jag gör samhället en tjänst som faktiskt vattnar den här. Och de bara, ja, men fy fan, det brann du bara av en rapp i käften och sen fick jag springa iväg.
0: Oh, wow, så då kom du undan den där 800-ringen?
1: Jag bara fick gå hem.
2: Men det är ju det här som folk inte riktigt har förstått. Är man trevlig och kanske lite rolig till och med, så, och ändå väldigt ödmjuk, att man är beredd att ta den här, men man försöker i alla fall hitta en väg, då tror jag att många poliser är schyssta.
0: Ja, alltså, man kan ju ändå tycka att alla ska vara lika inför lagen, men
2: fast det är man.
0: Har man talets gåva så klarar man sig.
2: Ja, men jag tror det handlar om trevlig och man fattar att man har gjort fel, att det är det man, och man är beredd att ta det, men man försöker i alla fall, snälla kan man få. För en polis kan till vem som helst säga att du får en chans till, liksom, gör inte om det.
0: Nej, det är upp till polisen.
2: Ja, det är det ju.
0: Ja, man ska se väldigt ångerfull ut.
2: Ja.
0: Tack så mycket Rebecca för att du delar med dig.
1: Ja, men tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, det där med kisseri, det ska man vara försiktig med på allmän plats.
2: Ja.
0: Oj, oj, oj. Det kan sluta riktigt illa. Tävlingsdags om en stund. Sverige mot morgonso. Vill du utmana mig eller Laila? Passa på nu och ringa och tävla. Sverige mot morgonso, som sagt. 90 212 är numret.

0: Halv nio är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att nu så är det dags för oss föräldrar att släppa våra mobiler när barnen är hemma. Det här är enligt de nya råden som Folkhälsomyndigheten kommer med idag efter att man ser att mobiler påverkar samspelet mellan barn och föräldrar negativt. Ett annat råd till föräldrar är att införa mobilfria zoner i hemmet, som till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Och i södra Sverige så blir det allt vanligare att kriminella gäng försöker rekrytera unga tjejer för att få dem att utföra våldsdåd. Enligt polisen så är det för att tjejer inte väcker lika mycket uppmärksamhet och för att polisen har tagit krafttag när det gäller att rikta in sig mot pojkar. Men vi ska avsluta i Stockholms tunnelbana. För den senaste tiden så har det vid flera tillfällen hörts en röst i tunnelbanans högtalarsystem som inte är som vanligt. Den här rösten brukar ju säga att dörrarna ska stängas eller vart man är på väg. Mm. Men nu ska rösten också säga, nu kör vi gubbar. Och så har den också sagt, åt helvete med er. Ja, mycket märkligt.
0: Och det är inte en tunnelbaneförare som har en dålig dag?
1: Nej, nej. SL säger nu att man vet inte exakt var det här kommer ifrån. Men man vet att det inte är någon av chaufförerna som gjort utropen. Och systemet ska inte vara hackat. Men vad det går ut på, det är nog oklart.
0: Men vad skumt.
2: Ja,
0: är det någon med en egen högtalarutrustning då? Som går runt på perrongerna?
1: Ja, det återstår att se.
0: Konstig hobby.
1: Ja, väldigt konstigt.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder. Det är längst ner i söder som solen kan kika fram och även i de södra delarna av Norrland. Temperatur från 6 grader i norr till 19 grader i söder.
5: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
6: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: minuter över halv nio, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Kan väl säga det gärna till imorgon, då är vår morgonsåkompis Carina Berg här.
1: Ja, kul!
0: Och alldeles strax så ska vi tävla lite igen, Sverige mot morgonså.

0: De ska med oss i sommar på Rix FM-festival, 18s. Mm. Och de kommer hit till vår studio senare veckan och hänger lite med oss.
1: Ja,
0: ska bli kul. Mm. Och nu ska vi tävla.
2: Lyckoplatsen presenterar
0: vi ser, det är, idag är det måndag.
1: Idag är det måndag.
0: Så idag nollställer vi räkneverket och börjar en ny match. Mm. Vi säger god morgon till Sandra. Hallå.
3: Ja, tjena så.
0: Hej Sandra, var ringer du ifrån?
3: Jag ligger från Trollhättan.
0: Ja, har du några planer för den här måndagen?
3: Ta en snus, dricka lite kaffe.
1: Ta en snus. Du säger det i radion också, härligt.
0: Fan vad härligt det låter.
1: Det är livet det.
0: Ja. Sandra jobbar inom sjukvården till vardags.
3: Ja, jag gör det.
0: Och nu ska du få tävla, Sandra. Vem vill du utmana?
3: Roger ska jag utmana, tänkte jag.
0: Bra!
1: Ja, det låter bra, Roger. Då får du lämna rummet.
4: Hej då! Då sa Sandra, fem påståenden. Sant eller falskt ska du svara. Och vinnaren får 100 spänn för varje rätt svar. Då börjar vi med det här. Att blessera någon är samma sak som att välsigna en person. Sant eller falskt?
3: Sant.
4: Sant. Linne är tyg som är tillverkat av växtfibern lin.
3: Sant.
4: Sant. En person med argusögon är totalt nattblind.
3: Falskt.
4: Falskt. Vandaler var ett germanskt folk som bland annat plundrade och förstörde Rom på 400-talet.
3: Sant.
4: Sant. Och sista. Katter kan inte höra mänskliga röster på grund av vårt låga röstfrekvensomfång.
3: Falskt.
4: Falskt, säger du där. Bra, då tar vi in Roger.
1: Välkommen Roger, tillbaka.
5: Roger. Tack så mycket.
4: Bonjour, monsieur.
5: Bonjour.
4: Att blessera någon är samma sak som att välsigna en person.
0: Blessera. Falskt.
4: Ja, även om det heter bless på engelska kan man ju säga. Men på svenska så betyder det att man skadar någon rent fysiskt.
1: Mm.
4: Så att det är raka motsatsen. Linne är tyg tillverkat av växtfibern lin.
0: Sant.
4: Ja, ja, det är sant. En person med argusögon är totalt nattblind.
0: Den är argusögon, det har man ju hört talas om. Sant.
4: Nej. Det är falskt. Det är någon som har en väldigt vaksam och granskande blick.
0: Ja, ja, ja, ja.
4: Då har man ju argusögon. Ja, ja. Vandaler var ett germanskt folk som bland annat plundrade och förstörde Rom på 400-talet.
0: Sant.
4: Ja, det är sant. Det är därifrån ordet vandal kommer ifrån. Och sista, katter kan inte höra mänskliga röster på grund av vårt låga röstfrekvensomfång.
1: Mm.
0: Nej men, det låter ju jättekonstigt. Falskt.
4: Ja, det är ju falskt. Ja. Katter kan höra människor alldeles utmärkt. Men sen att de skiter i oss, det är en annan sak.
0: Ja.
4: Ja. Det här gör att det står 4-4.
0: Oj!
4: Det luktar utslagsfråga. Vem vann i fredags?
1: Det var sot.
4: Det var sot.
0: Ja, då är det jag som börjar.
4: Roger, då ska vi se. Walt Disney, alltså mannen, inte företaget. Nej. Mannen Walt Disney har vunnit flest Oscars-statyetter. Hur många?
0: Du, han har vunnit... Han har vunnit... 8 stycken har han vunnit.
4: 8 stycken säger du. Sandra från Trollhättan. Har Walt Disney vunnit fler än Oscarsstatyetter eller färre?
3: Han har vunnit 12.
4: Han har vunnit 12 tror du. Mm. Du säger då fler och det gör du rätt i. Han har vunnit 26 stycken.
0: Nej.
4: Jojomensan. Så Sandra vann idag.
0: Ja, Sverige tar hem det idag. Ja, fira ordentligt idag, Sandra.
3: Jag fan göra det.
0: Oh. Det ska fan göra. Ta en pilla till.
3: Ja, jag ska gå och köpa en stock.
0: Ja, det är bra. En stock. 500 kronor från lyckoplatsen som du får göra vad du vill med. Ha en härlig måndag.
3: Samma, hej.
1: Hej.
0: Hej, hej. Och vi tävlar imorgon igen. Som vanligt.

0: och jag är full av beundran inför de 20 000 människor som sprang Stockholm Marathon nu i helgen.
1: Ja, sjukt.
0: 4,2 mil. Det är människor som liksom gillar blodsmak i munnen. Ja, men jag fattar inte grejen.
2: Det är så inte jag. Nej, men alltså jag förstår inte.
0: Ja, men någon gång vore det kul att göra.
2: Vore det?
0: Ja, det vore det. Ja, ja.
2: Ont i kropp. På själ och blod i mun.
0: Jajamän.
1: Problemet för min del är när jag har tittat på maraton när man har varit där, då har man tittat i början och då blir man sugen, för då har folk energi och är glada. Vet man att man kan falla för det här, då ska man ju titta i slutet.
2: När de går ner för trappan som Roger pratade om tidigare idag.
0: Vi var inne på det tidigare i morse. De satte ju upp en kamera, det var någon som hade lagt upp på Instagram, och när de går i mål då på stadion i Stockholm, så måste alla gå ner för en stor trappa. Och då har de sprungit 4,2 mil. Du vet, det, så som en del tar sig ner för trappan. Oh, vad ont det gör.
1: Ja, stackarna.
0: En av dem som sprang var ju vår morgonsåkompis Måns Möller.
1: Ja, exakt.
0: Din kusin.
1: Ja.
2: Hur såg han ut efteråt?
1: Nej, han var så mör. Vi skulle ju på bröllop, på samma bröllop i lördags för en annan kusin. Ja. Och Måns kom ju då lite sent eftersom att han hade sprungit maraton. Han kom i en jättefin kostym. Det hjälpte inte.
2: Nej.
1: Alltså, han hasade sig fram och hade ena benet släpandes bakom sig i princip.
0: Får jag gissa att han blev fullast på festen också? Sprung i 4,2 mil och sen går på groggen liksom.
1: Hade han druckit så hade han ju blivit det. Men han sniffade inte ens på en öl, kan jag säga. Han, tog det, han orkade inte det.
0: Heja Måns, säger vi. Hörrni, våra favoriter i Hoffmaestro ska få bjuda på lite livemusik om en stund.
2: Ja, så trevligt.
0: Alltså de grabbarna, de kan få en måndag morgon att bli en fest.
2: Och lyfta,
0: ja, de är aktuella med nya singeln Degen ska in. Passar bra just nu så här en måndag morgon. Degen ska in, det är bara att ta sig iväg till jobbet. Fantastisk låt. Den ska de få spela för oss om en liten stund. Häng med oss.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder. Det är längst ner i söder som solen kan kika fram och även i de södra delarna av Norrland. Temperatur från 6 grader i norr till 19 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
4: Som redan är sent i jobbet. Mina damer och herrar, här är Riksmorgon.
5: Härlig start på måndagen. Det är jag som är Roger.
6: Det är jag som är Laila.
5: Och om några minuter så blir det live musik här i studion med våra favoriter i Hoffmaestro.
6: Jajamän.
5: De ska få den här måndagmorgonen att lyfta verkligen.
6: Ja.
5: Morgon.
6: God morgon.

0: Det var 20 sekunder kvar på låten, då sa grabbarna: hinner vi repa lite grann?
1: Det var väldigt bra försmak på det som komma ska.
0: Ja, det här är väldigt live kan man säga. Vilken höjda start på den här måndagen. Det är killarna i Hoffmaestro. Välkomna säger vi till Jens, Harry, Thomas, Hampus, Carl Uno och John. Hörrni, vad kul att ni är här hos oss. Ni har släppt en ny låt, Degen ska in.
2: Ja, helvete vad den ska in.
0: Och det är ju det den ska.
2: Ja.
0: Så det är bara att kämpa på.
2: Ja, men det är ju det. Det är liksom till alla är knegare där ute nu som är på väg i era bilar. Ni kanske ska ner i en grop, ni kanske ska hänga upp elledning. Och vi sitter här med bjällerhattarna på och underhåller er. Vi sitter ju inte här för att det är så jävla kul.
1: Nej. Ursäkta?
2: Vi sitter här för att degen ska in.
0: Jag hade en liten idé, och det är att vi spelar den här låten varje måndag klockan 7, och så får alla som lyssnar hålla en hand på hjärtat och svära och lova att vara en produktiv del av samhället hela veckan, fram till fredag.
1: Jag älskar att du ska stå för det seriösa här nu.
2: Ja. Ja, du spänner verkligen ögonen i oss här.
0: Ja, men det är viktigt.
2: Ja.
0: Ska vi bara köra?
1: Kör.
2: Ja,
0: det är måndag. Välkomna fram till mikrofonerna, grabbar.
2: Här är stolen så ni kommer lite närmare.
0: Thomas, här är Hoffmeister.
2: Okej, ska vi testa då?

0: in!
1: Hoffmaestro live i Rix Morgon. Så jag tror vi har hittat vår nya måndagslåt.
2: Ja,
0: så är det.
2: Herregud.
1: Den ska spelas varje måndag.
0: Det är skitbra, in med degen, 4 öre per gång, det är grymt.
3: Rix Morgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Allt är som vanligt. Och tydligen så är det lite strul i tunnelbanetrafiken i Stockholm den här morgonen, va?
1: Ja, det fortsätter efter helgen med att vara struligt efter ett stort signalfel. Och nu tar man alltså in experter från Tyskland som har flugits in under helgen för att försöka reda i det här. Men det är fortsatt trögt, så försök att resa med något annat om du inte måste ner i tunnelbanan.
0: Men tyska teknikingenjörer kan man lita på.
2: Ja, de
0: kommer att styra upp det här.
1: Ordning och reda.
0: Men är det inte lite typiskt att det är måndag morgon, då strular det?
2: Ja.
0: Vi har ju också haft lite teknikstrul den här morgonen.
2: Men det är alltid måndag morgon.
0: Det är alltid så.
2: Ja. Vet inte varför.
0: Vi ska också anlita tyska ingenjörer. Om en liten stund så ska vi tävla igen i Lailas ordjakt. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Och det är inte bara i Stockholm där det är problem med kollektivtrafiken, utan också i Göteborg där Västtrafik har problem med sin app just nu.
0: Ja, jag säger det måndag morgon.
1: Jajamän, det går inte att köpa biljetter som vanligt i appen, och därför får man nu åka gratis i spårvagnstrafiken om man löser en tillfällig 30-minuters biljett i appen. Den ska fungera och den är gratis. Det finns inga uppgifter om när det här appstrulet kan vara löst. Sen till Borås där polisen är på plats utanför en gymnasieskola efter att ett misstänkt farligt föremål hittats på en parkeringsplats vid skolan. Platsen är avspärrad och även nationella bombskyddet är larmade till platsen. Men så till sist så ska superstjärnan Dua Lipa ha gått och gift sig i helgen. Det här rapporterar Daily Mail. Dua Lipa ska ha gift sig med skådisen Callum Turner. Han tippas bland annat vara en av kandidaterna att spela nästa James Bond. Och paret ska ha haft en borgerlig vigsel i helgen för bara de allra närmsta. Men det riktiga firandet, det blir på Sicilien nästa helg, där det vankas tre dagars fest med massor av kändisar.
0: Åh, härligt. Riktigt mafioso bröllop på Sicilien. Vi satt ju och kollade lite grann på bilderna från Dua Lipas vigsel nu i helgen.
1: Ja.
0: Det är ett lite speciellt mode just nu.
1: Ja, det kommer lite av det här gamla 30-tal. Ja. Sådär. Nu hade hon en elegant stor hatt och så handskar, och så gifte hon sig i en dräkt.
0: Ja.
1: Alltså inte en klänning utan en kostymdräkt sådär med kjol och stora knappar.
0: Det är lite Downton Abbey all over again.
1: Ja, lite så.
2: Häftigt.
0: Ja. Stort grattis till Dua Lipa och hennes gubbe.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.

0: Ja, vilken helg vår vän Laila har haft i Skottland.
1: Ja, fantastiskt.
0: Oj, oj, oj, du var på Outlander-konsert och sen blev det party också.
1: Jajamän, det
0: träffade,
1: blev det.
0: Träffade Jamie från Outlander.
1: Träffade Jamie, träffade John Bell som också är från Outlander, spelade hans brorson.
0: Kan säga så här, jag kollar på Riksmorgonsos Instagram. Det är en och annan kvinna som gärna hade velat vara i dina kläder i helgen.
1: Jo, jag har märkt det. Jag har fått DMs hela helgen.
0: Kolla in Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Där finns det ett litet klipp från den här, från det här partyt. Mm. Och tidigare i morse så tävlade vi också i Lailas ordjakt. Och då, ja, vi hade en tjej med oss från Värmland. Kristina i Torsby, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Hej.
1: God morgon, Kristina.
0: Har du haft en solig helg?
2: Ja, den har varit jättebra har den varit.
0: Åh, vad härligt. Ja.
1: Ja, vad skönt.
0: Och 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Jajamän, du ska hålla tungan rätt i mun. Du, kan du reglerna?
2: Det kan jag.
1: Då så säger jag bara, glöm inte det lilla ordet pass.
2: Det ska jag komma ihåg.
0: Och idag, Kristina, så får du bokstaven B. B som i björn i
2: det. Det låter toppen.
0: Ja, det är också en krog i Torsby, eller var i alla fall.
2: Det stämmer. Men den finns ju inte längre, den krogen.
0: Nej, vad tråkigt.
2: Hotellet är kvar då.
0: Hotellet är kvar, bra, då kommer vi i sommar.
3: Jag tyckte det var konstigt att du sa B som är björn.
0: Ja, vi är välkomna. Ja.
3: Jag tyckte det var konstigt att du sa B som är björn i det och inte B som är björn, men det förklarar ju saker.
0: Ja, nej, men det är för att flirta lite med Torsby. 10 000 spänn kan det bli nu.
2: Okay.
0: Och som sagt, bokstaven är B och en halv minut börjar nu.
1: Ett efternamn.
2: Jönsson.
1: En stad.
2: Björneborg.
1: Något ätbart.
2: Blåbär.
1: En musikgenre.
2: Bass.
1: Ett instrument.
2: Papp.
1: En insekt.
2: Bi.
1: En alkoholhaltig dryck.
2: Bacardi.
1: Ett yrke.
2: Byggare.
1: Ett klädesplagg.
2: Ja.
0: Ja, jag tror att det var lite sisådär med teckningen.
1: Ja,
0: så det bröts lite.
4: Jag hörde inte stad, tror jag.
0: Jo då, Björneborg. Björneborg ligger väl i Finland, va?
1: Jajamän. Ja, Pori på finska.
4: Ja, och sen musikgenre, vad sa du där?
2: Det vet jag inte vad jag sa. Det var nu så det är ständ.
4: Ja, vad tror vi? 6 poäng kanske?
0: 6 poäng?
1: Ja. Kanske.
0: Ja, det är du som är domare, Alexander.
1: Vad säger vi?
0: Då säger vi 600 kronor.
1: Det är lite svårt att höra.
0: 600 spänn i drivmedel från Circle K blev det.
2: Ja, men jättebra. Tack så mycket.
0: Härligt, Kristina. Hälsa Torsby. Ha det bra idag.
2: Det är det, Jura. Ha det gott, ni också.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: charmiga grabbar. De kallar sig för December 10. Det är ett nytt boyband som han, vad heter han nu, Simon Cowell, har varit med och tagit fram. Mm.
1: Han som satt i Idol-juryn i USA.
0: Ja, han upptäckte ju One Direction också, eller skapade dem.
1: Ja.
0: Väldigt bra låt, Angel. Ja, Laila, har vi några planer för den här måndagen?
2: Du, jag ska bara hem, ta det lugnt och planera midsommar. Min telefon går varmt och jag försöker att inte ens titta i den. Oj. Men familjen har ju börjat med att nu ska man betala för barnen. Ah. Nu ska man var går gränsen för att man är, ska man är 18, ska man betala själv då? Och jag bara skrev, jag återkommer efter sändning.
0: Ja. Det är lite grann att göra nu inför midsommar. Jag ska också ta och styra upp midsommar idag, hade jag tänkt. Och sen så ska jag åka till hundfrisören med vår lilla Vove. För nu ska hon klippas. Nu är det sommarfrisyren som
2: nu
0: ska
2: fram. Dags.
0: Och då kommer hon inte att se klok ut sen. Men hon är söt fast på, alltså fulsöt, när hon är nyklippt.
1: Och ser hon ut som en skalad apelsin.
0: Ja,
2: men det är inte alla det, människor också. Det är liksom, det är veckan efter man blir snygg i sin frisyr.
0: Precis.
2: Det är alltid så.
0: Det roliga var, förra gången vi klippte henne, då valde hundfrisören att ta kvar svansen.
2: Ja, men det är väl positivt att den är kvar.
0: Jo, absolut. Men hon klippte inte ens svansen. Så att hon såg exakt ut som en liten räv.
2: Ja. Puff, det är gulligt.
0: Väldigt kraftig svans.
2: Tella är ju en sån där typisk hund som du kan klippa i egentligen vilken frisyr som helst. Har du inte sett det här kontot där han färgar in, det är inga farliga färger alltså, så ingen behöver bli arga nu här. Men färgar in dem så de ser ut som en zebra eller som en vit hund, så blir den som en zebra och så klipps den liksom.
0: Vilket djur tänker du dig?
2: Men en räv, du kan ju göra en räv.
0: Ja, vi får se hur. Ja.
2: Va?
0: Ja. Vi har ju en riktig räv ute i trädgården ibland. Så det blir ju spännande möten.
2: Vem ska hälsa på vem? Istället upptäcka att det är räven som ligger i sängen på natten.
0: Precis.
2: Istället.
0: Ja, märkligt. Ja. Men jag återkommer med en rapport.
2: Gör det.
0: Och alldeles strax så ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan. Häng med oss.
3: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tungt.
2: Mina damer och herrar, här är Riks morgonshow.
3: Ja, på väg in i måndags förmiddagen, det är oss som är Roger.
4: Det är oss som är Laila.
3: Och om en liten stund så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Perfekt för dig på jobbet. Du ska få några goda råd också från den kinesiska almanackan.

0: Vilken höjda vecka vi har framför oss i Riksmorgon Zoo. På fredag så är han äntligen tillbaka. Han har varit ledig ett tag, vår Morgon Zoo-kompis Markoolio.
1: Ja.
0: Han har varit ute på andra äventyr. Och imorgon då har vi Carina Berg här.
1: Ja, det blir mysigt.
0: Och så kommer våra favoriter i A-Teens på besök också.
1: Iconic.
0: De ska ju med oss i sommar på vår festivalturné.
1: Mm.
0: Vill du ha några goda råd nu?
1: Ja, det vill jag gärna.
0: Från den kinesiska almanackan. Det står att det är en bra dag för att byta bostad eller möblera om.
1: Mm.
0: Du kan också med fördel köra tvättmaskinen idag eller dammsuga.
1: Jajamän.
0: Däremot så ska du inte gå till banken eller posten.
2: Nej, men de har väl inga öppettider i alla fall för vanligt folk. Så,
1: nej, så är det ju.
0: De vill ju inte att man ska komma.
2: Nej, exakt. Nätet är grejen.
0: Här är Riksdagen-favoriten Robin Bengtsson.

0: Killarna i Medina i Riksmorgon Zoo. Nu är vi inne på slutspurten. Vi ska lämna över till Ola Lustig om en liten stund. Och om du inte får nog av oss... Mm-hmm. Så kan vi ju tipsa om att vi har en podd.
1: Ja, det har vi ju. Om man laddar ner Rix FM-appen, där finns ju vi i poddformat. Ja. Och vi har haft en fantastisk dag.
0: Ja, det har vi. Eller verkligen morgon. Haft. Morgon. Mm. Vad har vi bjudit på idag?
2: Ja, men Hoffmaestro har ju varit här. Sveriges roligaste band. Ja. Sjöng sin nya låt Degen ska in.
0: Ja, det var sån stämning här i studion i morse.
2: Underbart.
1: Var det verkligen.
2: Och sen har vi också pratat om det här när man har lyckats att snacka sig ur en knivig situation. Mm. Folk är väldigt flinka där ute. Ja.
0: Stort tack till alla som har delat med sig den här morgonen. Och vi avslöjade också tidigare i morse att Ella Tiritiello följer med oss i sommar. På Rix FM festival. Gå in och följ Rix FM festival på Instagram.
1: Precis.
0: Så ser du när vi kommer till en stad nära dig. Mm. Och klockan 3 i eftermiddag, då kommer Martina att avslöja ännu en artist.
1: Ja.
0: Häng med oss.
3: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: här är vi. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Vi ska få den här måndagen att gå lite fortare. 45 minuter musik nonstop. Först ut, här är Jacqueline.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Har du hört att Molly Sandén, hon ska med oss i sommar på Rix FM festival.
1: Fantastiskt.
0: Ja, det är eller helt hur? Otroligt. Ja. 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Roger, Laila och Rix Morgonso säger tack för idag. Mm. Vi tar nya tag imorgon, då har vi vår morgonso-kompis Carina Berg här.
1: Ja, hon är fantastisk. Ja. Jag älskar Carina.
0: Ska bli skoj. Och Ola Lustig står redo att ta över i studion nu. Här är ny musik från Alex Warren.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

alla Swifties. Glad måndag, välkommen till en ny arbetsvecka med nya möjligheter. Härligt med Hoffmeister också i Riksmorgon, så i morse som körde knegarlåten Degen ska in. Vi lägger handen på bröstet nu och lovar att vara en produktiv del av statsapparaten hela vägen fram till fredag. Nu ska degen in.

In med den! Välkommen till Rix FM på jobbet! Med Ola Lustig. Nu kör vi. Ny vecka, nya möjligheter. The kisses of the sun were sweet, I didn't think I let it in my eyes. Like an excited nya möjligheter.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först vi har
2: fått det vi vill ha. Ja, GES Teens med tjuvjakt. Veckans hitvarning. När vi gräver guld i USA. Här kommer den! 15 juni är det dags. I det brons.

0: 10 minuter kvar nu till veckans första tävling. På arbetstid kan du tjäna pengar. 1000 spänn på 2 sekunder i Tänk snabbt. Och vi fortsätter avslöja artister som vi tar med oss på Rix FM Festival i sommar.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Klar! Från Kristianstad, Ella Tiritiello och många fler. Du hittar hela listan och alla städer på rixfmfestival.se. Vi längtar efter att få träffa dig i sommar.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM Festival.
1: I sommar tar Rix FM Festival över Sverige. Från norr till söder.
3: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
3: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Nu är det tävlingsdags. Det här var Riksa för en festival, Klara Smash Into Pieces såklart. Och det är dags för Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Ring 9212. Nu så tävlar vi om 1000 spänn. Bra start på veckan. Tävla på arbetstid med Riksa 5. Nu kör vi.

0: snabbaste frågesport är det dags för nu, veckans första, i samarbete med Vianor såklart. Och Julia ska tävla.
1: Hej!
0: Välkommen till oss.
1: Och tack.
0: Hur var helgen?
1: Ja, men den har varit bra.
0: Fint väder ju.
1: Ja, jättefint.
0: Och nu ska du tjäna 1000 spänn på bara 2 sekunder.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, jag tror på dig. Här kommer frågan. Idag, för 21 år sedan, så trädde ett förbud i kraft i Sverige. Då var det lite omtvistat, men nu är det ganska skönt, tycker de flesta. Vad är det här för förbud, undrar jag?
1: Kan det vara rökförbudet på uteserveringar? Ingen aning.
0: Rökförbudet på krogen.
1: Åh, vad roligt.
0: Tänk att man kom hem och luktade cigarettfimp på den tiden.
1: Ja, inte trevligt.
0: Nej, men det är väl de flesta överens om att ja, det var en bra grej.
1: Ja.
0: Julia, du vinner 1000 spänn från Vianor.
1: Åh, tack snälla.
0: Så får du ha en riktigt härlig arbetsvecka och tack för att du lyssnar på Rix FM.
1: Detsamma. Tack så mycket.
0: Tack för det, och nu blir det ny musik med Icona Pop, Butterfly Feelings på Rix FM.

0: Sveriges snabbaste frågesport. Det är snart dags för lunchklockan och bäst musik just nu hela dagen på jobbet med Riks FM. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: So I hanged up and went back.
1: Rix FM, 45 minuter.
2: Glad måndag på er allihopa från Ola Lustig här i Rix FM-studion där vi nu drar igång 45 minuter musik nonstop och lyssna efter lunchklockan, snart plingar vi.
1: Vi underhåller Sverige.

0: New Kid.
1: Fin den där.
0: Hurricane.
1: Vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop. Och när jag plingar, då ska du ringa 90 212, det är lunchklockan. Lycka till nu, försök att bli samtal nummer 12.

0: Jag plingar, du ringer, det är så enkelt. Det är lunchklockan varje dag på Rix FM i samarbete med Circle K. Och på 12:an har vi vem då?
1: Patrik Kjellberg.
0: Patrik! Grattis på dig du, lille gubben.
1: Tack så jättemycket.
0: Du får en hel veckas lunch på Circle K. Vart åker du då, närmsta?
1: Nyköping tror jag det blir.
0: Är du ute vid E4, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Jag tror jag har varit där. Vad beställer du?
1: Det blir nog en tunnbrödsrulle, tror jag.
0: Den du? Ja, men den är bra.
1: Ja.
0: Och en god kaffe kanske.
1: Ja, precis.
0: Och nu är det full fart in i arbetsveckan.
1: Ja, jag jobbar skift. Så jag har 2 nätter kvar och sen är jag långledig.
0: Bra!
1: Nu håller vi tummarna på lite bättre väder. Eller bättre väder. Så att det håller i sig det här bra vädret.
0: Ungar har du också, hör jag.
1: Jajamän.
0: Hör barnen mig?
1: Han hör.
0: Ja, pappa bjuder på glass på Circle K idag. Glass till alla. Det är bra. Ha det fint nu, Patrik.
1: Detsamma. Tack så mycket.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Linköping som gick och vann lunchklockan, veckans första, och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. God förmiddag, hela Sverige. Rix FM är med dig på jobbet idag.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a
2: veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
3: Det passar ju bra med den här som veckans hitvarning, eftersom det är match ikväll mot Norge. Den ser du på Viaplay. Det här är Rix FM mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: fan på mot lunchen. Degen ska in. Välkommen till Riksa 5 på jobbet. Det blir Felicia om ett par minuter. My System och Olivia Dean. So easy. Och vi fortsätter avslöja artister.
1: Via Play presenterar
0: Ja, Felicia är klar sedan länge. Ella Tiritiello också från Kristianstad hänger med oss på Rix FM festival i sommar. I eftermiddag klockan 15 då släpper vi ytterligare en artist och hoppas vi ses i sommar på Rix FM festival.
1: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

maskade sommar. Vi ses på Riksa 5 festival. Felicia med My System och god förmiddag hela Sverige. Det här är Riksa 5. Är det här den perfekta måndagslåten? Jag skulle säga det. Det är Olivia Dean.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: De kallar oss Rix Morgonzoo. Och imorgon är vi tillbaka.
1: Då gästas vi av vår favoritmorgonzoo-kompis Carina Berg.
0: Hon har varit på kvinnocamp och lämnar fullständig rapport imorgon. Och så kan du vinna 10 000.
1: I Lailas ordjakt klockan 7:30. Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Vecka betyder ja, degen ska in, men också ny topplista, Rikstopp 6 klockan 6. Vi vill gärna ha din röst, supporta din favoritartist och låt. Berätta för oss vad du tycker är bäst musik just nu. Det gör du på riksfm.se och lyssna ikväll klockan 18. Då drar Svängberg igång nedräkningen på Rikstopp 6 klockan 6.

0: köttfärsbiffar, tzatziki och tomatsallad. Allt tre plus. Hoppas du kan slå min lunchlåda. Och på Rix FM blir det ju massor av bäst musik just nu till lunchen. Vi har precis klarat av halva måndagen. Du är duktig! Du får en applåd! Känns att vi gör det tillsammans idag.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem förrän vi har fått det vi vill ha.
3: Match ikväll mot Norge, den ser du på Viaplay och veckans hitvarning kommer efter lunch. Nu blir det Kimberly Eternity. Det här är Rix FM, måndag, vi är med.

0: Vad vill vi ha? Bäst musik just nu. De perfekta måndagslåtarna till lunchen. Det kommer på Rix FM. Det blir Gräsela, Petra Marklund, Alex Warren och Medina. Viva l'amour!
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: De kallar oss Rix Morgonzoo. Och imorgon är vi tillbaka.
1: Då gästas vi av våran favoritmorgonzoo-kompis Carina Berg.
0: Hon har varit på kvinnocamp och lämnar fullständig rapport imorgon. Och så kan du vinna 10 000.
1: I Lailas ordjakt klockan 6:30. Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

20 minuter kvar nu till Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Det är drömresan med 1000 spänn i prispotten och det är Ola Lustig här som vinkar från Rix FM-studion. Tack för att du lyssnar på oss idag.

0: XFM ger dig 45 minuter musik nonstop om ett par minuter. Perfekt på jobbet. Hoppas lunchen var toppen. Och vi fortsätter också avslöja artister till festivalen.
1: Via Play presenterar XFM
0: Festival. Ella Tiritiello från Kristianstad är klar för XFM Festival. Det är Medina också, Molly Sandén, Smash Into Pieces och många fler. Du hittar dem på xfmfestival.se. Och i eftermiddag klockan 15 då avslöjar vi ytterligare en.
1: Via Play presenterar XFM
2: Festival. I sommar tar Rix FM Festival över Sverige, från norr till söder.
3: Tillsammans med några av landets största artister.
2: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
3: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Ken från Ola Lustig här i Riksa 5-studion. Jag vinkar med båda händerna till dig. Tack för att du lyssnar. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Let's go!
1: Vi underhåller Sverige.

Veckans första drömresan ska vi åka ut på nu. Vill du vara med och tävla? Då är det 90212 du ska ringa. Gör det nu, den som blir samtal nummer 12 får vara med och tävla om 1000 spänn och stoppa rättningar i reskassan. Och det här är Rix FM Festival, Klara Ella Tiritiello.

0: drar vi på drömresa till Serbien. Hallå, det blir frågesport på Rix FM.
1: Drömresa presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar till Rix FM Daniel, nu blir det drömresan. Daniel,
2: tjena tjena.
0: För 26 gången i ditt fall ska vi till Serbien.
2: Jajamän.
0: Varför har du varit där så mycket?
2: Av en händelse, var en gammal lumpakompis som köpte boende där nere för semester och så vidare.
0: Kul.
2: Sen så föll vi för landet. Så Balkan överlag, fantastiskt.
0: Ja, vad roligt att höra. Här kommer lite frågor på Serbien då.
2: Ja.
0: Vi börjar med huvudstad tycker jag, lite enkelt.
2: Belgrad.
0: Ja, där har du den. Och så ska vi äta, nu är det lunch. Det blir fylld paprika med lite grejer i, vad kallas det?
2: Fungene.
0: Ja visst, det är gott, gott, gott, gott. Mycket köttfärs och grejer i där. Och så kör vi Belgrads bästa fotbollslag.
2: Red Star.
0: Hello! Inga problem här. Tre snabba rätt och 1000 spänn får du från TUI.
2: Tacka, tacka.
0: Då blir det antingen Tugene eller Cevapcie kan vi köra också till lunch.
2: Det är inte fel.
0: Verkligen inte. Och ha en fin måndag du.
2: Tack detsamma.

låten från Glasgow är det Louis Capaldi och den laktosintoleranta trebarnsfarsan från Norrtälje som vinkar här från Rix FM-studion. Vi fick full pott i drömresan som gick till Serbien. Tävlingen är tillbaka imorgon igen. Nu blir det Rix FM-festival, Klara. 18s.

0: men vi sladdar på här mot eftermiddagen. Det blir Thomas Stenström om ett par minuter, David Guetta och Molly Sandén med Miriam Bryant. Rix FM är med dig på jobbet idag. Det är full fart in i nya arbetsveckan.
1: Tidigt i morse så var grabbarna i Hoffmeister här och

0: in.
1: Ja, degen ska in. Och imorgon så kommer Carina Berg och hälsa på. Vi hörs i Riks morgon Zoo.
2: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

favoritartist väntar på ditt stöd inne på riksfm.se. Röstar du på Rikstopp 6 klockan 6. Gör gärna det. Berätta för oss vad du tycker är bäst musik just nu. Och lyssna ikväll på topplistan.

0: är bäst musik just nu på Rix FM. Tjugo.
1: Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha.
3: Inte som man röker alltså, utan gåshud. Det är det av veckans hitvarning. Bra timing också eftersom det är match ikväll mot Norge genrep inför VM. Matchen ser du på Viaplay och veckans hitvarning. Den kommer här på Rix FM lite senare i eftermiddag.

0: här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: De kallar oss Riksmorgonso. Och imorgon är vi tillbaka.
1: Då gästas vi av vår favoritmorgonso-kompis Carina Berg.
0: Hon har varit på kvinnokamp och lämnar fullständig rapport imorgon. Och så kan du vinna 10 000.
1: I Lailas ordjakt klockan 6:30. Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar.

0: jobbet. Det blir Loreen, Robin Bengtsson, Adele och Shaboozy. Och vi fortsätter avslöja artister till festivalen.
1: Via Play presenterar
0: Klockan 15 i eftermiddag får du höra ytterligare en artist som vi tar med oss på Rix FM Festival i sommar. Och alla städer och datum hittar du på rixfmfestival.se. Vi längtar efter att få träffa dig i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
1: Rix
3: FM.

0: klart för jobbet. Det är ganska in. Nu kör vi igång. 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Loreen är först ut.
1: Vi underhåller Sverige.

Halva Sverige! Det är Rix FM här som underhåller Sverige. Martina Thun drar alldeles strax igång Rix FMs prisbelönta eftermiddag som är med dig hela vägen hem idag. Tack för att du lyssnar.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
1: Rix FM eftermiddag. Här och nu. Rix FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, men välkommen hit till eftermiddagen. Då är det ny vecka och ny månad ju. Måndag den 1 juni. Att vi kliver rakt in i en sommarmånad. Det känns ju helt otroligt. Jag kommer att få fin besök, för det är självaste New Kid som kommer hit strax innan klockan 4. Han är ju aktuell med ny musik och han kommer att hålla 2 lite speciella konserter i höst. Så strax innan klockan 4 alltså. Jag ska ju avslöja ännu en artist som ska hänga med oss på Rix FM-festival. Det får du inte missa, men vi håller lite grann på det. Det kommer att bli en toppen måndags eftermiddag det här. Varmt välkommen hit till Rix FM. Det här är Leonie och Marcus och Martinus.

I Riks FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Riks FM-appen till din mobil.

Just det, jag har ju också grönan-kort som jag tänkte dela med mig av under eftermiddagen här. Jag hojtar till när det är dags för det. Nu ska vi in med Smash Into Pieces. Det här är Hollow på Rix FM.

Ja, det här är Rix FM. Det är Martina Thun som är sällskapet den här måndags eftermiddagen. Och frågan som du kan svara på är: vilken är sommarens mest överskattade aktivitet? Nu ska vi in med nytt från Alex Warren, Fever Dream.

0: Mix FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this
1: moment. Medina.
0: Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor vi har försakat. Till alla er som tror.
3: Nu ska du få ny musik från brittiska pojkbandet December 10. Det här är Angel på Rix FM.

0: I nöjesminuten om en liten stund ska det handla om att norska kronprinsen ska ha åkt hem tidigare från ett statsbesök för att Mette-Marits hälsa har försämrats.
1: Ja, och tidigt i morse så var grabbarna i Hofmeister här och

0: Alltså nu ska
1: in, in.
2: Ja, degen ska in. Och imorgon så kommer Carina Berg och hälsa på. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
4: Rix FM.

0: för Disco på Rix FM. Nu är det dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risig frukt i mellanmål.
0: Den norska kronprinsen Hakon kommer att åka hem tidigare från sitt statsbesök i Japan för att vara hos sin sjuka fru. Enligt Hakon så har Mette-Marits hälsa försämrats. Även dottern Ingrid Alexandra som pluggar i Australien kommer att resa hem. Hon reser också hem på grund av familjesituationen och för att hon vill vara med sin mamma, beskriver Aftonbladet. Och Dua Lipa har i hemlighet gift sig med Callum Turner. Det hölls en borgerlig vigsel i London i lördag, så hon ska ha på sig en kostym, hatt och en gul blombukett ska ha hållits i handen. Bara den närmaste familjen var med, men nu ska de till Italien där ett jättebröllop väntar och det ska festas i 3 dagar minsann. Nu ska vi in med Taylor Swift, det här är Opalite på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: De kallar oss Rix Morgonzoo. Och imorgon är vi tillbaka.
1: Då gästas vi av vår favoritmorgonzoo-kompis Carina Berg.
0: Hon har varit på kvinnocamp och lämnar fullständig rapport imorgon. Och så kan du vinna 10 000.
1: I Lailas ordjakt klockan 7:30. Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: presenterar
1: Festival. Ja, nu är det klart. Jag ska nu få avslöja ännu en artist som ska hänga med oss ut på vägarna i sommar. Och det känns ju väldigt, väldigt, väldigt härligt och roligt att vi får med oss Robin Bengtsson. Ser så mycket fram emot att se honom på scen i sommar.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
3: Rix FM.

0: Då ska du få senaste nytt. Här är Moa Jonsson.
1: Under eftermiddagen så började en sopbil att brinna i Heden i Bodens kommun och det finns en risk att den kan explodera, och det rapporterar lokala medier. Ett viktigt meddelande till allmänheten är utfärdat och människor i närheten uppmanas att hålla sig inomhus. Regeringen och Sverigedemokraterna har enats om en ventil för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna, och det säger statsminister Ulf Kristersson enligt TT. Vi avslutar med att succéserien Euphoria kommer inte att få några fler säsonger. Och det säger skaparen Sam Levinson till New York Times. Sista avsnittet av säsong 3 sändes under natten till idag.

Tiago Khalid och Griffin Save My Love på Rix FM. Det är Martina Thun som finns med dig. I fredags så hade vi ju ett litet specialbubbel när vi firade in sommaren och flyttade ner hela studion till repan här i vårt mediehus. Det var väldigt, väldigt härligt med publik, tyckte bubblarna, som ju var Molly Hammar och Emilia Renberg. Vi kom att prata om att Emilia inte gillar säljiga säljare. Du ska få höra hur det lät om en liten stund här, men nu ska du få nytt från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

0: Ja, det var ett otroligt roligt bubbel i fredags, särskilt eftersom vi flyttade ner studion ju till vår stora fina foyer i mediehuset här som ligger på Ringvägen i Stockholm. Och så var det ju Molly Hammar och Emilia Renberg som kom hit, båda underbara personer. Det visar sig att Emilia Renberg, hon gillar ju inte säljiga säljare.
1: Det som är så kul med min kille, det är att han gillar ju typ säljare.
0: Men så du,
1: alltså killar att som pratar så här, ponera att du får du för abonnemang idag. Vad du för abonnemang idag?
0: Åh gud, jag får panik.
1: Ja, jag blir så här. Jag har en liten researchat lite, och att killar gillar det där. De gillar någon som säljer på dem, eller jag kan ha fel. Men jag hatar det där. Så fort någon låter lite säljig med mig, ja, då vill jag inte köpa det.
0: Nej.
1: Jag vill ha någon gullig tjej som är så här: du får bestämma helt om du vill eller inte. Men här är ett litet erbjudande.
0: Ja.
1: Alltså jag vill ha något, ja.
0: Ja, nej, men jag fattar vad du menar. När man går i butik så vill man inte att någon ska vara för på, tycker
1: nej.
0: Jag. Eller komma med förslag.
1: Exakt.
0: Det tycker jag känns jättekonstigt.
1: Nej.
0: Ja. Vad säger du, Molly?
2: Nej, men jag tycker det är väldigt, jag tycker att jag tillhör nog då männen, om man ska säga.
1: Nej,
2: men att jag tycker att jag lever väl i någon sorts illusion om att jag är smartare än de här säljarna. Att jag tycker det är lite kul att så, kom hit och sälj på mig grejer, för att du kommer inte kunna sälja ett skit, grabben. Jag kommer springa 10 varv runt i huvudet innan du tänker klart. Alltså så tror jag att jag är.
0: Men sen så slutar ändå med. En utmaning, du bara bring it on.
2: Ja, nej, alltså jag älskar skiten.
0: Alltså
2: jag går igång på det så mycket.
0: Det
2: men med det sagt så blir det ändå att jag förmodligen alltid köper det.
3: Alltså såhär, okej, det låter ganska bra.
2: Okej då, för sen blir jag hungrig typ. Jag orkar inte göra
0: alltså, jag tar 2.
4: Riks FMs fredagsbubbel med Martina Thun.
5: Varje fredag från 3:30.

I New Kids Hurricane. Det är ju New Kid som kommer hit och gästar mig strax innan klockan 4, så kommer han att dyka upp här i radion. Han har ju nu släppt sin sista låt i sin den här powerballad-eran som han ju har varit inne i, en underbar era. Och den kommer vi att få höra när han kommer hit vid strax innan klockan 4. Vi har ju en frågeställning igång som ligger på vår Insta-story. Du får gärna klicka in där och dela med dig av vilken som är sommarens mest överskattade aktivitet. Jag tycker att det finns några aktiviteter, sommaraktiviteter, som är väldigt överskattade. En av de mest överskattade någonsin är ju kubb. Jag har aldrig riktigt förstått mig på det roliga med det spelet, och ändå så ska folk trilskas med att hålla på med kubb i tid och otid på sommaren. Men in och dela med dig vad du tycker. Vilken är sommarens mest överskattade aktivitet? Det kan du tycka till om på vår Insta-story. Här är Cheat Codes och Edward Maya nu på Rix FM.

0: Vilken är sommarens mest överskattade aktivitet är alltså frågan för dagen. Du kan in och svara på den på vår Insta-story.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart väder i söder. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 6 grader i norr till 16 i söder. Imorgon växlande molnighet i söder och sen i de södra delarna av Norrland är övrigt mest mulet.

Ja, det här är ju Rix FM. Det är Martina Thun som är ditt sällskap i radion så här på måndags eftermiddagen. Idag har vi då klivit in i juni. Jag tyckte det kändes i helgen i alla fall där jag befann mig som att man liksom klev in i sommaren. Och att det, jag tyckte att grönskan exploderade. Det var riktigt, liksom, det var varmt, det var härligt. Man har känt liksom doften av grill överallt. Mysigt, mysigt, mysigt. Och jag kan läsa i mina papper att ikväll så spelar Empire of the Sun på Gröna Lund. Och apropå det så sitter jag på en hel bunt med grönankort. Är du sugen på kort till dig och familjen eller kompisarna så tycker jag att du ska ringa mig nu på 90212 och så blir det bara samtal nummer 12 så fixar jag så att du får gå på Grönan och gå på konserter i sommar. Nu ska vi in med veckans hitvarning. Det är när vi gräver guld i USA.

0: Med grönankort som jag kallar det. Jag ser ju på det fysiska kortet att det heter gröna kortet. Jag kommer kanske att fortsätta säga grönankortet för att jag har sagt det så himla länge. Men ni vet vad jag menar. Man får gå in gratis på Grönan hela sommaren och kan kolla in konserter. Och det är många som ringer på det här. Men det är Åsa från Nordmaling som är med på luren. Hallå Åsa.
1: Hej.
0: Hej. Har ni planerat att vara i Stockholm i sommar?
1: Ja, vi är därifrån. Så vi åker dit på sommaren.
0: Men gud vad härligt. Och vilka är vi?
1: Jag och min familj.
0: Hur många är ni i familjen, Åsa?
1: 4 barn och en man.
0: Så ni är 6 stycken i familjen?
1: Ja.
0: Då behöver ni 6 gröna kort.
1: Ja, gärna.
0: Och det ska ni få av mig, självklart. Ja. Så kan ni gå på Grönan hur mycket ni vill. Hur glada kommer barnen bli på en skala?
1: Ja, superglada.
0: Superglada, vad bra. Då skickar jag gröna kort till er. Tack snälla Åsa för att du var med här.
1: Tack mycket.

Om en liten stund kommer det hit ett riktigt fin besök. Idag är det New Kid som gästar. Du hör honom alldeles strax. Men först ska vi in med Miles Smith. Det här är Stay på Rix FM.

0: Ja, jag ska inte ljuga. Det är lite av en favorit som är tillbaka. Välkommen New Kid.
1: Tjo.
0: Jag tror kanske att det är första gången som du är här och inte fredagsbubblar.
1: Ja, jag undrade ju, vart är bubblet?
0: Ja, eller hur?
1: Det är alltid den man får här när man kommer in i dörren.
0: Det brukar ju vara så. Du har jättemycket på gång.
1: Mm.
0: Du har ju släppt Farligaste, som vi ska lyssna på bara om en liten stund.
1: Mm.
0: Och Powerballader EP. Det har ju bestämt som två konserter i höst. Mm. Och du kommer hit och är lite så här, behöver kaffe. För att det är så mycket nu. Hur har det varit?
1: Nej, men jag sa det när jag gled in här till dig, att det är första gången som jag är här och faktiskt är lite trött.
0: Ja.
1: Vilket man får vara. Men det har varit otroliga veckor. Och jag älskar verkligen när det är högt tempo. Vi har promogiggat, vi har giggat, jag har liksom, vi har spelat in content, vi har spelat in videos. Vi har gjort otroligt mycket liksom de här två senaste veckorna. Och äntligen är liksom, EP:n är ute, Farligaste som du nämnde, den är ute. Jag är överlycklig över responsen, giggen är ute, allting är liksom satt.
0: Ja, ja.
1: Och jag kan liksom...
0: Och du kan slappna av lite
1: då?
0: Jag
1: kan andas ut.
0: Ja, jag fattar, jag fattar. Hur har det varit att vara i den här powerballader-eran?
1: Ja, men otroligt alltså. Det har varit otroligt. Det är så fett på så många olika sätt, för att det är som att den här powerballad-eran, den kräver lite mindre energi av mig. På ett sätt.
0: Ja, på vilket
1: speciellt
0: sätt då?
1: Live.
0: Ja,
1: och det märkte jag när jag hade en konsert här för några dagar sedan, där jag var i mitten mellan två akter. Och akten innan mig var högt tempo. Och efter mig var jättehögt tempo. Men jag gick ut och bara sjöng. Tog det lugnt.
0: Ja.
1: Gick runt och bara... Du vet, det var som att så här... Jag tror att jag har hittat en ny plats för mig.
0: Men gud.
1: En lugnare plats där jag verkligen trivs. Jag har fått landa lite grann.
0: Ja.
1: Och den här powerballad-eran och de låtarna som vi har släppt nu är mycket lugnare.
0: Mm.
1: Och jag har nog innan känt att så här, man måste gå upp på scenen, man måste hypa igång. Och du vet, folk... Nej. Chilla. Sjung.
0: Gud, vad roligt att liksom hitta ett helt nytt sätt. På scen typ.
1: Mm.
0: Det måste ju vara jättespännande att kliva in i. Och också att du kan känna dig så cool med det.
1: Ja, och jag tror att jag hade varit lite nervös över att... Hur ska det gå då när man... Ja, men det är ett lite lugnare sätt.
0: Mm.
1: Men jag kände mig ganska trygg i att... Men det här känns som jag just nu.
0: Mm.
1: Och det kändes också väldigt skönt att jag då har... Ja, men jag gör ju de här två spelningarna i Stockholm 25 och 26 september... som heter akustisch, vilket
0: ja.
1: Är liksom, det är inte ett helt akustiskt sätt, men ish.
0: Ja, jag älskar det.
1: Och det kommer ju vara lugnare, och jag känner mig så trygg i att det här är precis rätt tid för mig att göra det här.
0: Mm,
1: vi har ändå haft den här idén länge, men jag har känt att hur ska jag göra en timme av det här lugna?
0: Mm.
1: Och det är nu. Det är precis nu jag ska göra det.
0: Gud,
1: för att jag känner mig så hemma i det.
0: Faller på plats, det är häftigt.
1: Ja.
0: Jag tycker att vi ska lyssna på Farligaste. Vill du säga någonting om låten?
1: Ja, men självklart. Kära till Thomas Stenström som är en av writersna på den här låten.
0: Coolt.
1: Ja, visst. Det här är Farligaste.

0: Kid strax. Nu ska du få senaste nytt.
1: Vi ska börja med att Iran avbryter sina samtal med USA efter Israels attacker mot Libanon. Och det rapporterar Reuters med hänvisning till iranska medier. Regeringen och Sverigedemokraterna har enats om en ventil för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Och det säger statsminister Ulf Kristersson enligt TT. Det är en man i 25-årsåldern som står åtalad misstänkt för förberedelse till mord på en känd svensk rappare. Och det rapporterar Aftonbladet. Bevisningen består bland annat av ljudfiler som polisen fått genom hemlig rumsavlyssning.

0: New Kid som gästar. Vi fick höra Farligaste, den här låten som ju nu då egentligen stänger igen powerballad-eran.
1: Exakt.
0: Vilken era kommer du att kliva in i nu då?
1: Oh. Det är en bra fråga, men jag tror fortfarande att det kommer ändå vara, det kommer vara lite i den lugnare världen.
0: Mm.
1: Men jag är ju liksom uppväxt på att lyssna på hiphop, R&B, och jag har saknat lite grann nu när jag gjort de här powerballad-låtarna att få verkligen influeras av den liksom musikgenren.
0: Ja.
1: Så vi får se. Det är lite som med mig, man vet aldrig.
0: Nej, det är spännande.
1: Jag vill inte att ni ska veta heller.
0: Det är spännande med dig, man vet aldrig vad man får. Men du, jag läste på ditt Instagram innan du kom hit, och nu pratade vi också under låten. På ditt Instagram så skrev du att du har börjat prioritera annat än jobbet.
1: Mm.
0: Och det här är lite nytt för dig, vad jag förstår.
1: Mm.
0: För jobbet har varit, det har varit allt.
1: Jag har varit den där som liksom vaknar på morgonen och lyssnar på demos innan jag borstar tänderna, innan jag gör någonting typ, och fortsätter med det tills jag lägger mig. Men ja, men sen jag fick min son så har det liksom, det har, jag har blivit mycket bättre på att balansera livet.
0: Mm.
1: Och det fick, ja, det var ju lite konstigt där första året liksom, att man, ja, jag försökte leva mitt vanliga liv som artist och förstod att det här kommer aldrig gå på det här sättet. Och nu känner jag, I mean, jag använder det här ordet hela tiden, det känns som att jag har landat lite mer. För att I mean, jag har andra prioriteringar. Jag tycker typ att det är skitfett att vara på Skansen en lördag.
0: Ja, då är det mycket som har ändrats.
1: Ja, alltså vara där och typ vara på Sara. Alltså det gör mig liksom, det gör mig glad att se honom glad, förstår du? Och han gillar att vara där.
0: Mm.
1: Och jag tycker det är skitfett att vara med honom där. Så familjedag, förstår du? Och det, har ju, det hände ju inte innan.
0: Nej.
1: Alltså, då var jag i studion en lördag.
0: Ja.
1: Jag brukade aldrig veta vad det var för dag. Alltså, om det var vardag eller helg.
0: Men det där är ju också spännande. För det enda du har ägnat dig åt då har varit musiken. Du har inte haft några andra liksom, intressen eller något annat. Du har inte det på riktigt.
1: Nej, typ inte. Alltså, nej, typ inte. Alltså, visst, man har vänner, men då är det typ, ja, men kom till studion och så käkar vi middag efter. Jag har inte liksom haft så här fotbollsträning och dart på helgerna.
0: Nej, du har varit i musiken.
1: Ja, och musiken har ju fler delar. Att man kan göra musik, sen kan man liksom tänka på koncept och man kan göra merch och vad det nu var. Jag har gjort mycket själv och älskat det.
0: Mm.
1: Men nu jobbar jag liksom måndag till fredag. Och så kan jag känna på fredagen att så här, det är helg.
0: Gud, det är verkligen ett nytt liv.
1: Ja, om man inte turnerar på helger då, det händer ibland.
0: Ja, just det.
1: Men du förstår känslan. Ja, jag har liksom aldrig haft den känslan i hela mitt liv. Att det är skillnad på lördag och tisdag.
0: Nej.
1: Jo, men när jag var i skolan kanske.
0: Ja, just det.
1: Men som vuxen.
0: Men gillar du den känslan nu då?
1: Ja, jag älskar den.
0: Gör du det?
1: Jo, men och för att det också är en del av den här uppdelningen av mitt liv typ.
0: Mm.
1: Att få vara... Mm. Ja, men få vara med familjen på helgen, det är, jag vet inte, jag tycker det är så himla nice alltså.
0: Du har blivit en sån som gillar fredagsmyset helt enkelt.
1: Visst,
0: härligt alltså. Ju, vi pratar vidare med New Kids strax här på Rix FM.

0: Det är New Kid som är här. Jag, som du märker, har varit och lusläst på ditt Instagram. Och då kunde jag ju se att du har varit på bröllop i helgen och fått frågan om du kunde sjunga. Och då skriver du: jag kommer inte att sjunga på någon annans bröllop än mitt eget.
1: Förstår du?
0: Alltså, har du en tanke kring vad du ska göra i sångmässigt på ditt eget bröllop?
1: Ja, men det har jag absolut. Ja, det har jag. Och jag tror att också så här, det är en... Dels så är det min partner. Hon tycker ju då att det hade varit väldigt kul om jag sjöng någonting. Och så här, hon har slängt med det i förbifarten. För så här, det hade väl varit fett.
0: Okej.
1: Okay. Typ. Och jag är så här, vi får se liksom. Men nu laddar jag i alla fall för att okej, men om jag då ska sjunga på något bröllop så vill jag ju att det ska vara väldigt speciellt. Och på mitt. Och jag har väl absolut en idé. Men det kan man ju inte avslöja.
0: Nej, det kan man ju inte avslöja för hela svenska
1: folket. Så nu sa jag en jävla massa utan att säga någonting alls. Men ja, det ska sjungas.
0: Men
1: det
0: gud vad härligt. Ja. Finns det långt gångna bröllopsplaner?
1: Inte långt gångna sådär. Vi förlovade oss och tänkte liksom att... ja, men det där kan vi planera sen. Och jag vet inte, alltså vi kommer inte bli de som pushar på det. Men nu så har vi liksom, men vi har ett datum om en viss tid som vi tänker. Men vi har kanske inte riktigt börjat planera.
0: För det är min fråga två, för du och jag har ju pratat flera gånger om hur du blir när du får planera en scenshow. Blir det likadant i ditt huvud när det gäller ett bröllop?
1: Alltså jag är ju verkligen personen som så här: ej, vi ska ha så här, så ska det här hända, och ska det komma en rökkanon härifrån. Eller liksom, jag har ju mycket, mycket, mycket större förväntningar på vårt bröllop än vad min tjej har.
0: Gud, vad spännande.
1: Och det tycker jag är kul. Men jag kan liksom bli så här: vadå, bryr dig inte eller? det låter som att du inte ens bryr dig om hur det ska se ut. Men ja. Det ska vara fint, men enkelt. Det kommer vara väldigt enkelt.
0: Ja, härligt ju. Vad har du för vision för akustisch?
1: Nej, men alltså anledningen till att jag ville göra det här från första början var för att jag har väntat på att få göra den här konserten som liksom inte är helt akustisk, men ish. För att komma närmare. Jag har spelat ganska mycket de senaste åren och det har varit liksom... på stora scener där man hamnar ganska långt ifrån publiken. Jag får inte liksom, knappt att man kan få ögonkontakt med folk. Och det här ska vara helt tvärtom. Där man liksom bjuds in och lite grann som att man är i mitt vardagsrum. Och scenografin kommer, det kommer inte se ut som ett vardagsrum, men det kommer vara något väldigt vackert. Jag har liksom idén framför mig i mitt huvud. Och skissar fortfarande på det. Men enkelt, nära, och eventuellt att jag kanske berättar lite stories.
0: Ja, och det här låter ju väldigt mysigt.
1: Ja, men mer liksom, fan, det ska vara nära. Liksom.
0: Ja, jag fattar verkligen. Se fram emot det här. Man får vänta till september.
1: 25 och 26.
0: Just det. Det är alltid så mysigt när du kommer hit. Tack för idag, New Kid.
1: Tack själv.

alltid är lika roligt att få träffa New Kid. Han är en härlig, härlig person. Och nu är han ju aktuell med både sin EP då, nya låten, och så blir det konserter till hösten. Och det här bröllopet som ska planeras också, lät som att han, det var han som var bridezillan. Nu ska du få ny musik från Bebe Rexha. Det här är New Religion på Rix FM.

0: presenterar
1: Vi ser ju så mycket fram emot festivalsommaren så att det liksom pirrar överallt. Jag är så otroligt glad att kunna dela med mig av att vi kommer att ha med oss i sommar Robin Bengtsson ut på vägarna.
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart väder i söder. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 6 grader i norr till 16 i söder. Imorgon växlande molnighet i söder och sen i de södra delarna av Norrland är övrigt mest mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

Det är Molly Sandén på Rix FM och det är Martina Thun som är måndagssällskapet den här. Det är första måndagen i juni. Det känns otroligt härligt tycker jag att vi har klivit in i första sommarmånaden. Vuxna ska lägga bort mobilen när de umgås med sina barn. Det är faktiskt nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Dessutom så tycker Folkhälsomyndigheten att man ska införa mobilfria zoner i hemmet. Till exempel vid matbordet eller i sovrummet. Och det här för att barn inte bara påverkas av vad vuxna säger utan också av vad vuxna gör. Nu har jag ett ganska stort barn så att jag kommer inte att införa mobilfria zoner. Jag inser att man säkert ska göra det med stora också. Men för mig har det gått för långt. Det blir inga mobilfria zoner hemma hos mig. Det kan jag säga redan nu. Här är Gresula på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: De kallar oss Rix Morgonzoo. Och imorgon är vi tillbaka.
1: Då gästas vi av vår favoritmorgonzoo-kompis Carina Berg.
0: Hon har varit på kvinnocamp och lämnar fullständig rapport imorgon. Och så kan du vinna 10 000.
1: I Lailas ordjakt klockan 7:30. Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

här är Riksa 5 och det är, det är Martina Thun som hänger med dig här. Igår var det ju mors dag. Jag firade mig själv genom att åka till nagelsalong och fixa mina naglar. Och sen tog jag ut min fina dotter Juni på en god middag i stan. Det var en väldigt, väldigt mysig dag. Men det blev ju lite halvdyr för mig då, men det var det ju värt naturligtvis. Och apropå att jag fixade naglarna så läste jag idag en artikel som förvånar mig, för fixade akrylnaglar är på väg ut. Istället ska man ha vanliga korta och omålade naglar. Det här har synts både på catwalks och på röda mattor redan. Experter menar att de här vanliga, korta, omålade naglarna är ett tecken på lågkonjunktur. Jag tycker att det är ett tecken på tråkigt. Varför skulle man hellre vilja ha korta, tråkiga naglar än långa, rosa i akryl som jag har nu? Obegripligt. Nu ska vi in med Cyril. Det här är Stumbling In på Rix FM.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun och idag är frågan: vilken är sommarens mest överskattade aktivitet? Jag har många svar på den här frågan, men ett av dem är kubb. Jag förstår inte grejen med det faktiskt överhuvudtaget. Ring mig på 90 212.
1: Ja, och tidigt i morse så var grabbarna i Hoffmeister här och kick

0: Ja, degen ska in. Och imorgon så kommer Carina Berg och hälsa på. Vi hörs i Rix Morgonzoo.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vi släpper in Moa Jonsson med senaste nytt.
1: Iran avbryter sina samtal med USA efter Israels attacker mot Libanon. Och det rapporterar Reuters med hänvisning till den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim. ICA förbjuds från att sälja ICA Basics flytande honung och måste omedelbart dra tillbaka samtliga varor som finns i lager och butik. Och det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad är honungen förfalskad med främmande enzymer. Succéserien Euphoria kommer inte att få några fler säsonger. Och det säger skaparen Sam Levinson till New York Times. Sista avsnittet av säsong 3 sändes under natten till idag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Det är den 1 juni, det är sommar och det är underbart och härligt. Men det finns ju vissa aktiviteter som känns lite överskattade. Vilka är sommarens mest överskattade aktiviteter? Det är frågan idag. Och jag vidhåller ju att kubb är en sån otroligt överskattad aktivitet. Jag fattar inte varför alla ska ägna sig åt det på varenda utomhussammankomst. Det är väl inte ens kul det spelet, bara långdraget. Det är väldigt, väldigt, väldigt överskattat tycker jag. Men du, ring mig på 9212 och berätta vad du tycker är sommarens mest överskattade aktivitet.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, vi tar upp sånt som är lite överdrivet med sommaren. Det är Anneli som är med på luren. Vilken är sommarens mest överskattade aktivitet?
2: Grillning.
1: Åh, jaså! Du tycker att det blir lite för mycket, eller?
2: Ja, jag grillar 2 gånger max i sommar.
1: Ja, är det så? Det är någon som skrattar bredvid.
2: Och min man.
1: Ja, din man. Och känner han likadan? 2 gånger grill räcker per sommar?
2: Ja, kanske inte riktigt, men nästan.
1: Ja. Tycker du att det blir lite att folk gör det för mycket helt enkelt? Allt ska grillas hela somrarna?
2: Ja, men allt smakar likadant tycker jag.
1: Ja.
2: När det hamnar på grillen. Ja. Och det vill inte jag ha.
1: Nej, nej. Kontroversiell men rolig åsikt. Tack snälla Anneli för att du ringde.
2: Ja, tack så mycket.

Det var ju New Kid som gästade idag och vi kommer att prata om hans bröllopsplaner faktiskt. Och att han har bestämt sig för att han ska bara sjunga på ett enda bröllop och det ska bli hans eget. Du ska få höra hur snacket gick om en liten stund här.

0: Ja, degen ska in. Och imorgon så kommer Carina Berg och hälsa på. Vi hörs i Rix Morgonzoo.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart väder i söder. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 6 grader i norr till 16 i söder. Imorgon växlande molnighet i söder och sen i de södra delarna av Norrland är övrigt mest mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det var New Kid som gästade. Vi kommer att prata om han och hans tjejs bröllopsplaner.
1: Min partner, hon tycker ju då att det hade varit väldigt kul om jag sjöng någonting. Och så här, hon har slängt med dig i förbifarten. För så här, det hade väl varit fett.
0: Okej.
1: Okay. Typ. Och jag är så här, vi får se liksom. Men nu laddar jag i alla fall för att okej, men om jag då ska sjunga på något bröllop så vill jag ju att det ska vara väldigt speciellt och på mitt. Och jag har väl absolut en idé. Men det kan man ju inte avslöja.
0: Nej, det kan man ju inte avslöja för hela svenska.
1: Så nu sa jag en jävla massa utan att säga någonting alls. Men ja, det ska sjungas.
0: Du kan höra hela intervjun. Den finns både på vår hemsida och som podd om du söker på Martina Thun. Här är Ella Tiritiello. Jag lovar.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha.
3: Vi ska hålla i den goda stämningen, för nu ska vi in med Kimberly. Det här är Eternity på Rix FM.

Ja, vi har ju under eftermiddagen, eller vi, jag har haft den stora äran att få avslöja att Robin Bengtsson ska hänga med oss ut på vägarna i sommar när vi kör vår Rix FM-festival. Så himla roligt. Här är han med, han är

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: De kallar oss Rix Morgonso. Och imorgon är vi tillbaka.
1: Då gästas vi av vår favoritmorgonso-kompis Carina Berg.
0: Hon har varit på kvinnocamp och lämnar fullständig rapport imorgon. Och så kan du vinna 10 000.
1: I Lailas ordjakt klockan 6:30. Vi hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: presenterar
1: Ja, vi avslöjar ju artister på löpande band nu som ska hänga med oss ut på vägarna i sommar med Rix FM Festival. Och under eftermiddagen så blev det ju klart att Robin Bengtsson, han hänger med oss.
0: Viaplay presenterar
2: Rix FM Festival.
0: I sommar tar Rix FM Festival över Sverige, från norr till söder.
3: Tillsammans med några av landets största artister.
0: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
3: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
5: Rix
0: FM.
5: Rix FM.

0: Strax kör vi Riks topp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Samtalen mellan USA och Iran kommer inte att återupptas förrän Israels attacker upphör. Och det uppger den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim. ICA förbjuds från att sälja ICA Basics flytande honung och måste dra tillbaka samtliga varor som finns i lager och butik. Och det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad är honungen förfalskad med främmande enzymer. Det är en man i 25-årsåldern som står åtalad misstänkt för förberedelse till mord på en känd svensk rappare. Och det rapporterar Aftonbladet. Bevisningen består bland annat av ljudfiler som polisen fått genom hemlig rumsavlyssning.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Vi får en kväll och natt med halvklart väder i söder. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur från 6 grader i norr till 16 i söder. Imorgon växlande molnighet i söder. Och sen i de södra delarna av Norrland är övrigt mest mulet.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hoppas du har haft en fin start på veckan, en fin start på juni, en fin start på sommaren. Johan Svängberg i studion, i vanlig ordning ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu. Och först ut, ja, vi kan den här låten, va? Turn the lights off som nummer 6.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Alla kvinna Johan Svängberg i studion här med Jacqueline som nummer 5. Då var vi igång då. Veckans första lista. Som vanligt har jag med mig 3 stycken bubblor som du ska få rösta in via riksfm.se. Vi tar den första redan nu. Du känner till 2/3 av de här väldigt väl, kanske den sista tredjedelen också, för hon åkte med på Riksfm festival. Marcus och Martinus är tillbaka tillsammans med sångerskan Leoni. Och den bekanta låten heter Moonlight. Och Rikstopp 6 klockan 6.

0: Save My Love. Kärleken är nedladdad och sparad inför sommaren 2026. Kygo, Khaled och Griffin tar plats nummer 4 på Rikstopp 6 klockan 6 med sin Save My Love. Och alldeles strax fortsätter vi klättringen mot nummer 1. Plus att vi ska spana in ytterligare 2 nya låtar, 2 bubblare som du ska få rösta in, både från Olivia Dean och Temper City.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse. Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.

0: Wängberg som kör. På väg upp mot nummer ett. Vi har ett par bubblare från Olivia Dean och Temper City att rösta in om en liten stund. Först kvällens tredje plats. 18.
1: Nummer tre.

18 ska med på Rix FM festival i sommar. Det är klart. Så vi lär ju få höra den där Iconic då. Plus deras nya låt som kommer när som helst. På väg upp mot nummer ett på listan så tar vi en liten fika paus och spanar in ytterligare en bubblare här. Olivia Dean har ju tagit hela universum med storm. Hennes So Easy vill också in på listan. Och det kan du avgöra genom att rösta på den via rixfm.se till imorgon.

0: i sig. Det är så lätt, lätt, lätt.
1: Och få fri biljett.
0: För Olivia Dean är min bästa vän. Rösta in den här till imorgon då via riksfm.se.
2: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Här kommer tvåan från...

0: Sommaren är vår. Medina som nummer 2.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Ja, mamma hon sa, du glömde väl inte bort mor igår på morsdag. Jag lyckades komma ihåg för första gången på evigheter. Kan man vara lugn i 364 dagar till. Svängberg här på väg upp mot nummer 1 på Rikstopp 6 klockan 6. Först ska klämma in en sista bubblare. Väldigt mycket bass om den här gruppen i världen just nu. Temper City gör Self Aware. Rösta in den på riksfm.se.

0: doft av 90-talet kanske. Temper City bubblar med Self Aware. Du kan alltså rösta in den till imorgon via riksfm.se. För ikväll har vi ett resultat.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Kvar på tronen, tjejen som även hon ska med på Riks-FM-festival i sommar. Såklart, här är Felicia. Riks topp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Ja man, det blir Felicia på första platsen även ikväll. Men hur blir det imorgon tisdag? Det bestämmer du. Fortsätt att rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Så fixar jag Johan Svängberg 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Det är ju Svängberg som kör med Alex Warrens nya Fever Dream om en stund. Det blir Taylor Swift och Sara Larsson också. 45 minuter musik nonstop startar nu.
1: Vi underhåller Sverige.

Ta ett bad, måndagsbadet. Första junibadet, sommarens första bad. Och lukta gott för evigt. Det här är början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg heter jag. Dags för ytterligare en världsstjärna. När Alex Warren är tillbaka med en dyblöt feberdröm. Låter exakt så här. Fever Dream på Rix FM.

0: 45 minuter musik nonstop. Det är Svängberg som kör, Rix FM, Tjuvjakt och GES-barnen aktuella med den inofficiella VM-låten Gräva guld i USA. Det är väl ingen som har missat nu. Men du, det är väl ingen som har missat att du fyller år idag. 1 juni fyller du idag. Grattis! Stort grattis till dig från mig! Ja, den äran. Jag har alltid pågående kalas här. Ingen fara, ingen fara. Soja, soja, ingefära, så var det. Om du fyller år den 1 juni så delar du födelsedag med skådespelaren Morgan Freeman. Still going strong, 89 år gammal. Vi har skådespelaren, fotomodellen och programledaren Heidi Klum. Heidi Klum fyller 53. Och en som fyller 52, Alanis Morissette.
1: Här är jag,
0: Alanis. Vi kör väl hela låten. En av världens bästa låtar får man ändå säga. Ironic. Stort grattis till er alla från Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Inte ett öra torrt. Svängberg på Rix FM, 45 minuter musik nonstop denna måndag den 1 juni. Tiden går fort, vare sig man har roligt eller inte. Idag är det exakt 21 år sedan rökförbudet på krogen trädde i kraft i Sverige. Kom ihåg, det var såhär, va? Man måste ju få röka sina cyggisar på krogen. Och när rökförbudet inträffade tyckte alla att det luktade prutt på restaurangerna. Undrar om det fortfarande gör det, fast man har vant sig. Då, för 21 år sedan när rökförbudet infördes, då rökte typ 20% av Sveriges vuxna befolkning. Nu är rökarna nere i runt 5%. Så någonting har hänt, oavsett vad man tyckte om det där rökförbudet eller inte. Alla går på vitsnus nu istället.

Som hon höll på ett decennium plus och bara gnetade och gnetade och gnetade och körde sitt race och så boom, nu upptäckte resten av världen henne. Det var väl på tiden tycker vi. Rix FM nu med Ray Dalton i Blood Running. Bäst musik just nu.

0: Shakira.
1: No fighting.
0: Det blir låten som brukar ligga etta på Rikstopp 6 klockan 6 om en liten stund. Kygo är tillbaka och så ska Molly Sandén och Miriam Bryant beskriva sin relation.

0: In.
1: Ja, degen ska in. Och imorgon så kommer Carina Berg och hälsa på. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Alltså den här låten, den kan hålla för evigt. Den kom ju första gången 2007 och sen blev den en hit igen 2010. Och sen, ja, nu är det bara all in sommaren 2026 för det nya gängets Just och Jack Stalley. Dock samma sångare John som 2010. En gubbe i mixen, precis som jag då. Svängberg här, Riks FM med världen är aktuell Harry Styles. Han har väl en spelning kvar i Amsterdam, sen flyttar han till London den här killen.

är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

0: Upp, nu är det sommar.
1: Jag har tagit studenten och allt det där. Molly Sandén och Miriam Bryant är tillbaka med sin superlim och silvertejp på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: De kallar oss Rix Morgonso. Och imorgon är vi tillbaka.
1: Då gästas vi av våran favoritmorgonso-kompis Carina Berg.
0: Hon har varit på kvinnocamp och lämnar fullständig rapport imorgon. Och så kan du vinna 10 000.
1: I Lailas ordjakt klockan 6:30. Vi hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Hoppas du har en fin, fin start på veckan. En fin start på juni, en fin start på sommaren. För nu är det officiellt sommar, första juni och allt. Och det som hör sommaren till kommer här.
1: Via Play presenterar
0: Som en tradition starkare än midsommar att vi åker land och rike runt med de absolut hetaste artisterna. Jag avslöjar dem dag för dag. I morse avslöjade Roger att det blir Ella Tiritello som ska med på Rix FM Festival. Robin Bengtsson ska också med. Sen tidigare är det Icona Pop. Det är Felicia. Det är Molly Sandén och så vidare och så vidare. Det är bara att kolla på rixfm.se. Nya artister avslöjar vi imorgon bitti i Rix Morgonzoo.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.
3: My mama called me crying.

0: Svängberg som kör. Du ska få versen i aktuella Bruno Mars. Det blir det nya boybandet December 10 och mer från Miles Smith om en stund. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Svängberg på Rix FM, när vi har fått igång 45 minuter musik nonstop och kan du inte få nog av fotboll så spelas det ju just nu sedan någon timme tillbaka en vänskapsmatch i fotboll mellan Sverige och Norge, ett genrep inför VM. Sverige och Norge.

25 minuter, musik nonstop. Rix FM, Johan Svängberg i studion. Du vet Simon Cowell, du har ju sett han i Britain's Got Talent, America's Got Talent. Alltså den ständiga jurymedlemmen. Han som har sköt in 1 ton botox i sitt ansikte också till hans barn, lilla barn, blev så rädd när han kände igen pappa som skrek. Och då slutade pappa med botox. Ja, den Simon Cowell, han tyckte att det saknades ett boyband. Det borde alltid finnas ett hett boyband på planeten. Så han drog ihop en liten addition, old school style. Det finns väl som någon serie på Netflix, tror jag. Resultatet kommer här. De heter December 10. Det var då de bildades. December 10 med låten Angel. På Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

0: Maren. Hold me closer. Fantastisk pipa till röst har den där Cornelia Jacobs denna måndagskväll. Johan Svängbergs studio strax med låten som tidigare idag blev etta på Rikstopp 6 klockan 6. Det blir också mer från både Miss Li och Agnes.
1: Via Play presenterar Riks FN Festival. I sommar tar Rix FM Festival över Sverige, från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
1: Riks FN Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: De kallar oss Rix Morgonzoo. Och imorgon är vi tillbaka.
1: Då gästas vi av vår favoritmorgonzoo-kompis Carina Berg.
0: Hon har varit på kvinnocamp och lämnar fullständig rapport imorgon. Och så kan du vinna 10 000.
1: I Lailas ordjakt klockan 6:30. Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Miss Li, hon tolkade Petter i Så mycket bättre. Det blir inte så mycket bättre än så där, tror jag. Svängberg studion är inte bara måndag, det är också mjölkens dag idag. Klunka mjölk, det var länge sedan. Jag vet inte, hur är det nu för tiden? När jag gick i skolan, då klunkade man mjölk. Man kom hem och downade en liter mjölk. Det känns inte som man gör det på samma sätt idag. Är det så här sockerfri energidryck som downas? Farfar tycker ändå att det är bättre med mjölk, men vad vet jag? Agnes

0: Och sjunger om dig och mig. We're the kings and queens av sommaren 2026. Från Ava Max till Jacqueline, Peg Parnevik och Lucas Grahams nya om en stund på Rix FM.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Bäst musik just nu på Rix FM.
2: Felicia.
1: Taylor Swift.
2: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
3: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor vi har försakat. Till alla er som
4: tror. Och den här snubben ska hänga med Sheeran på turné i USA. Lucas Graham tillbaka med To Know A Girl på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Ja, degen ska in. Och imorgon så kommer Carina Berg och hälsa på. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: De kallar oss Rix Morgonzoo. Och imorgon är vi tillbaka.
1: Då gästas vi av våran favoritmorgonzoo-kompis Carina Berg.
0: Hon har varit på kvinnocamp och lämnar fullständig rapport imorgon. Och så kan du vinna 10 000.
1: I Lailas ordjakt klockan 19:30. Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

är bäst musik just nu på Rix FM. Tjugo. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

0: Fint med måndags, sommarmåndagskväll till och med. Kanske står vi grillen nu, eftervärme. Svängberg på Rix FM med Smash Into Pieces, Sara Larsson och Ella Tritello till exempel om en stund.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival.
1: I sommar tar Rix FM Festival över Sverige, från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Det är Svängberg som kör. Du ska få Sara Larsson, Ed Sheeran och 18 som en stund. När vi drar igång 45 minuter, musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Kent Tamer, vild och fri som man ska vara när det är officiellt sommar. 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg heter ditt sällskap kvällen ut fram till spöktimmen när jag finns här. Jag lovar, som Ella Tritello kommer att sjunga för oss på Rix FM.

gotta go. 45 minuter musik nonstop på Rix FM, Svängberg studion. Så här dags brukar jag rota lite i våran önskelåda. Det är bara att gå in på rixfm.se till exempel och tipsa om någon låt gammal som ni ska försöka lösa det. Mariana i Kalmar!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Jag vet du inte min, Jakob Karlberg. Rix FM Festival drar ju ut på Sveriges gator under sommaren. 18 ska med och köra den här låten live.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först, vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor
2: vi har försakat, till alla er som tror. Och Hanna Färm är tillbaka med låten Nära något så bra på Rix FM.

0: Ja, degen ska in. Och imorgon så kommer Carina Berg och hälsa på. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Love. Kärleken nedladdad och klar, redo för en sommar 2026 på Rix FM. Här är Jay Smith och Ingrid, Glass House, bäst musik just nu.

0: Rix FM festival över Sverige från norr till söder.
1: Tillsammans med några av landets största artister.
0: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
1: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
0: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Svängberg i studion. Du ska få Sara Larsson och Shakiras nya samarbete. Det blir Kimberly och Alex Warren om en stund också. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

0: presenterar
1: Riks-FM-festival.
0: Sommar tar Rix FM festival över Sverige, från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
0: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Fortsätt lyssna, vi börjar tävla nästa vecka.
0: Riks-FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Riks-FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: De kallar oss Riksmorgonso. Och imorgon är vi tillbaka.
1: Då gästas vi av våran favoritmorgonso-kompis Carina Berg.
0: Hon har varit på kvinnocamp och lämnar fullständig rapport imorgon. Och så kan du vinna 10 000.
1: I Lailas ordjakt klockan 7:30. Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Jordan, you know. Det är en supersen månadskväll. Kul att du fortfarande lyssnar så här på sommarens första dag. Är det dags för en låt som har blivit väldigt hypad på nätet senaste veckorna, månaderna till och med. Gruppen Temper City. Temper City heter de. Gör låten Self Aware. Och Rix FM, bäst musik just nu.
1: Rix FM.

Musik just nu på Rix FM. Tjugo. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Riks FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Riks FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.